bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: Şəhidlər bu dünyada dönərlər bir günəşə. Şəhidlər ölməz olur, yaşayırlar həmişə.
1: Kiçik Gizir Mehdiyev Samir Vaqif oğlu, 8 noyabr 1993-cü il. Əsgər Mehdiyev Seymur Hüseyn oğlu, 20 aprel 1995-ci il. Başçavuş Mehdiyev Surxay Zülfi oğlu, 7 dekabr 1985-ci il. Əsgər Mehdiyev Tali Musa oğlu, 28 oktyabr 2001-ci il. Əsgər Mehdiyev Yasən Alim oğlu, 5 iyul 2001-ci il. Əsgər Mehdiyev Zöhrab İlham oğlu, 30 mart 1998-ci il. Əsgər Mehdizadə Əli Məcid oğlu, 15 avqust 2001-ci il. Baş Miçman Mehdizadə Mərdan Əhməd oğlu, 25 mart 1979-cu il. Əsgər Mehdizadə Rüfət İsrail oğlu, 1 aprel 1996-cı il. Əsgər Məhəmmədəlizadə Məhəmmədəli Asif oğlu, 28 aprel 1992-ci il. Əsgər Məhəmmədov Alim Qəmərşov oğlu, 28 sentyabr 2001-ci il. Əsgər Məhərli Muraz Baxşalı oğlu, 21 dekabr 1993-cü il. Əsgər Məhərrəmli Fuad Füzuli oğlu, 10 may 2001-ci il. Əsgər Məhərrəmli Fuad Habil oğlu, 28 noyabr 1994-cü il. Gizir Məhərrəmov Ariz Tərzullu oğlu, 10 dekabr 1982-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Beynəlxalq Radio. Xəbərin ünvanı.

0: bax.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu, biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var. Bəzi azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir. Və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyadan Atavan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonsları nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı bir sıra qəbullar keçirib. Prezident İlham Əliyev judo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimində iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə iştirak etmək üçün Türkmənistana işgüzar səfər edib. Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə çıxış edən Prezident İlham Əliyevin tədbir sonrası Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovla görüş olub. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin Türkmənistana, Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun və Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun isə Azərbaycana, o cümlədən Qarabağa səfərləri məmnunluqla xatırlandı. Bu səfərlərin ikitərəfli münasibətlərin inkişafında mühüm rolu vurğulandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev həmçinin MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibli iclasında da çıxış edib. Prezident İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında Gen Pharma Kavkazus Manufacturing Operation məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Əvvəlcə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov dövlətimizin başçısına sənaye zonaları və Pirallahı Sənaye Parkının fəaliyyəti barədə məlumat verdi. Yola saldığımız həftə Bakıda Milli Gimnastika Arenasında judo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak edib. Əvvəlcə dövlətimizin başçısı Bakıda keçirilən judo üzrə dünya çempionatında qızıl medal qazanan azərbaycanlı idmançı Əhməd Yusifovla görüşüb. Dövlət başçısı qazandığı böyük qələbə münasibəti ilə idmançımızı təbrik edib. Ölkə başçısı İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri, Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvarı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev ötən həftə Avstriyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş Fövqəladə və

0: səlahiyyətli səviri Etienne Berchtoldu və Malaziyanın ölkəmizdə yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aznifah İsnariyat Binti Abdulqanini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət edib, səfirlərə diplomatik fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Ölkə müraciət ünvanlayıb. Azərbaycan inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərindən minlərlə kilometr məsafə ayırsa da, bizi iqlim dəyişmələrinə dayanıqlılığı artırmaq üçün ortaq qətiyyət birləşdirir. Bu fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fiçidə keçirilən 2026-cı il Pre-COP liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində Gülüstan Sarayında 4-cü beynəlxalq konfrans baş tutub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının sədri, dövlətin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev səsləndirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Dövlət başçısı Vladimir Putini 7 oktyabr ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlıq, uzun ömür və dövlətçilik fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Dima Əl-Yəhya ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının özülüyünün ölkənin rəqəmsal transformasiya gündəliyinin həyata keçirilməsi və müvafiq sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb, rəqəmsal infrastrukturun inkişafı, dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik və innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi istiqamətlərində görülən işlər barədə məlumat verilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Dima Əl-Yahyanın rəhbəriyyəti nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı ölkənin bu il təşkilat üzvlüyündən sonra Azərbaycan ilə Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də rəqəmsal transformasiya, innovasiya, süni intellekt və rəqəmsal iqtisadiyyat Suzi nümayəndəsinin baş müşaviri Ari Latsonu qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları ikitərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio arasında telefon danışığı aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları ikitərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti. Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları ikitərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Telefon danışığı zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramovla Nigeriya Federal Respublikasının Xarici İşlər Naziri Bianca Agumegwu Achukwu arasında telefon danışığı baş tutub. Nazirlər Azərbaycan-Nigeriya ikitərəfli münasibətlərinin inkişaf perspektivləri, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, habelə çoxtərəfli platformalarda əməkdaşlıq gündəliyi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövləqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosu

0: Radyosu'nun 100 illiği, Beynəlxalq Radyonun 85 illiği münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radyosu elə bir radyodur ki, Azərbaycan dilini əsr mənada tərənnüm edir. Yaşasın! Yaşasın Azərbaycan Radyosu.
1: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100. Ne?

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.

11 oktyabr, təqvimi vərəqləyə. Əziz dinləyicilər, 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı vətən müharibəsi 30 ili işğala son qoyan parlaq qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. 11 oktyabr müharibənin 15-ci günü. Ermənistan Gəncənin dinç sakinlərini növbəti dəfə hədəf alıb. Gecə saatlarında şəhərə atılan raketlərdən bir neçəsi yaşayış binalarına düşüb. Ölənlər və yaralanların olduğu bildirilir. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, eləcə də təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Baş prokurorluğun məlumatına görə Ermənistan Silahlı Qüvvələri gecə saat 2 radələrində Gəncə şəhərini raket atəşinə tutub. Xain hücum nəticəsində 5-i qadın olmaqla 10 nəfər həlak olub, 16-sı qadın, 6-sı az yaşlı olmaqla 34 nəfər yaralanıb. Həmçini 10-dan çox mənzili yaşayış binasını və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektə ziyan dəyib. Gəncədə düşmənin raket atəşi nəticəsində dağılan binada axtarış xilas etmişləri yekunlaşıb. Dağıntılar altından xəsarət almış 17 nəfər və 9 cəsəd çıxarılıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatında bildirilib. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Gəncə şəhərində mülki əhaliyə qarşı törətdiyi qanlı terror aktı ilə bağlı dünya birliyinə müraciət edib. Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, eləcə də 5 ədəd T-72 tankı, 6 ədəd D-20 və D-30 haubitsası, sursatla dolu 5 yük maşını, 11 ədəd digər avtomobil texnikası, 3 ədəd BMC-1 qvazdika özü yeriyən haubitsası, 8 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemi və radiolokasiya stansiyası sıradan çıxarılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Düşmənin gecə saat 4 radələrində Cənubi Qafqazın ən böyük istilik elektrik stansiyası olan Azərbaycan istilik elektrik stansiyasına hədəf almaqla cəbhə zonasından 100 kilometr uzaqdakı Mingəçevirə atdığı raketləri ordumuzun hava hücumundan müdafiə qüvvələri zərərsizləşdiriblər. Müdafiə qüvvələri zərərsizləşdiriblər. İtirdikləri mövqələri geri qaytarmaq məqsədi ilə oktyabrın 10-dan 11-inə keçən gecə hücuma cəhd göstərən düşmənin qüvvə və vasitələrini Azərbaycan ordusunun bölmələri məhv ediblər. Baş prokurorluğun məlumatı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və

Raket sistemlərindən atışı tutması nəticəsində 11 oktyabr saat 13:00 olan məlumata görə 41 mülki şəxs həlak olub, 205 nəfər isə xəsarət alıb. 1165 ev, 57 çox mənzili yaşayış binası və 146 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Erməni faşistləri cəbhənin Füzuli Cəbrayıl istiqamətində dinc əhalinin yaşadığı əraziyə Turçka U raket atıblar. Əziz dinləyicilər, sizə Vətən müharibəsinin 11 oktyabr 2020-ci il tarixindəki xronikanı təqdim etdik.

0: Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Canım ana, gözüm ana, bilirəm məndən yana nigaransan. Nigaran olma, hər şey yaxşıdır. Sən məndən fəxr elə. Qəhrəman əskərlərimizlə bir sıradayam. Bugün komandirimiz bir əhvalat danışdı bizə. Onu sənə də yazıram ki, həmişə özünü tox tutasan, uşaq saxlayasan. Birinci Dünya Müharibəsi vaxtı Türkiyənin xeyli hissəsi yad ellilər tərəfindən işğal olunmuşdu, bilirsən. Qəhrəman Türk ordusu necə döyüşürdü, onu da bilirsən. Deyir, əskəri bölüklərin birində Məhməd adında çəlimsiz başına qırmızı xına yaxılmış bir uşur. Bir gün döyüş ərəfəsi Məhməd şəhid olur. Anasından təzəcə məktub alıbmış. Heç açıb oxumağa macalı olmayıb. Yoldaşları məktubu açıb oxuyur. Anası yazır ki, mən səni vətənə qurban göndərmişəm. Bala, başına ona görə səni vətənə qurban göndərmişəm. Bala, başına ona görə xına qoymuşam. Biz buyuq. Biz həmin milləti yana.
2: Şəhidlər el-obaya yol göstərən mayaqdır. Şəhidlər zülmətlərə nur çiləyən çıraqdı.
3: Əskər Abuşov Əmrah Səyyadoğlu, 17 noyabr 1999-cu il. Əskər Abuşov Fərid Əlfaimoğlu, 28 noyabr 1996-cı il. Əskər Abuşov Tacəddin Elşanoğlu, 27 noyabr 2001-ci il. Əskər Abuşov Ülvi Bayramoğlu, 23 aprel 1997-ci il. Əskər Abuşov Zəka Zakiroğlu, 19 mart 2001-ci il. Kiçik Çavuş Abıyev İlkin İslamoğlu, 18 yanvar 1995-ci il. Mayor Abuşov Bəhruz Zahiroğlu.

0: doğulu. 18 iyun 1983-cü il. Əsgər adı Gözəlov Cəmil Əlioğlu. 29 aprel 2002-ci il. Əsgər adı Gözəlov Ceyhun Çobanoğlu. 12 noyabr 1994-cü il. Əsgər adı Gözəlov Faiq Mehdioğlu. 1 sentyabr 1996-cı il. Əsgər adı Gözəlov Cavid Gülhəsənoğlu. 11 dekabr 1995-ci il. Çavuş adı Gözəlov Fərid İlqaroğlu. 8 sentyabr 1992-ci il. Əsgər Adilov Şirəli İlhamoğlu. 6 iyun 1996-cı il. Əsgər Adişov Qüdrət Rahimoğlu. 26 iyul 1998-ci il. Əsgər Ağabalayev Sadiq Nadiroğlu. 15 mart 1998-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Min illərin dərinliyindən gələn bu səslər kərvanı, Bozqırın yeri ilə fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz kökünə, göyün mavisinə və torpağın yaddaşına aparan əzəli bir nəfəsdir. Bu çağların səsinə qulaq versək, sanki tozlu qaranlıqdan gələn bir uğultu eşidir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesine. Türk dilli halklar.
3: Tuva Türk halkları. Bir halkı ne yaşadır? Torpaq, dil, tarix, yoxsa xatirə? Bəlkə də bunların hamısı. Amma bəzən bir xalqı yaşadan ən böyük qüvvə onun öz səsini itirməməsidir. Türk dünyasının uzaq səmasında Tuva işığı. Türk tarixinin coğrafiyası yalnız Orta Asiya, Anadolu, Qafqaz və Volqa Ural məkanı ilə məhdudlaşmır. Türk dünyasının xəritəsinə şimaldan baxdıqda və Volqa-Ural məkanı ilə məhdudlaşmır. Türk dünyasının xəritəsinə şimaldan baxdıqda qarşımıza Sibirin geniş coğrafiyası çıxır. Altaylar, Xakas torpaqları, Yenisey hövzəsi, Sayan dağları, Tuva türkçəsi türk dillərinin Sibir qoluna daxil edilir. Bu dil əsrlər boyu təbiətlə iç-içə yaşayan bir toplumun düşüncə tərzini, həyatını və dünya görüşünü özündə yaşadıb. Tuva türklərinin ənənəvi həyatında atçılıq, maldarlıq, ovçuluq və köçəri həyat mühüm yer tutub. Dağlıq və sərt iqlimli coğrafiya onların həyat tərzini müəyyənləşdirib. Tuva mədəniyyətinin ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri onun dini mədəni çoxqatlılığıdır. Şamanizm, budizm, xüsusilə Tibet lamaizmi, xristianlıq. Bu inanclar müxtəlif dövrlərdə Tuva cəmiyyətində fərqli səviyyələrdə mövcud olub. Şamanizm Tuva dünya görüşünün ən qədim qatlarından biridir. Təbiət qüvvələri ilə əlaqə, ruhlar aləminə inam, dağlara, su mənbələrinə və müqəddəs yerlərə xüsusi münasibət bu dünya görüşünün mühüm elementlərindəndir. Sonrakı əsrlərdə Tibet budizmi, lamaizm Tuva mədəniyyətində mühüm yer tutdu. Beləliklə, Tuva insanının dünyası bir neçə inanc qatının qovuşduğu mənəvi məkan oldu.

uzun sürmədi. 1914-cü ildə Tuva Rusiya imperiyasının protektoratına çevrildi. Bu dövrdə Rusiyanın regionda siyasi və iqtisadi təsir atmağa başladı. 1911-ci il Tuva tarixində sadəcə müstəqillik elan edilən il kimi deyil. Qing hakimiyyətinin süqutundan sonra yeni siyasi nizam axtarışlarının başlandığı mühüm dönüş nöqtəsi kimi təqdim edilməlidir. Mühüm dönüş nöqtəsi kimi təqdim edilməlidir.

0: Moldova, Asya qitəsinin ortasında, Sibirin ən böyük çayı olan Yenisey hövzəsində yerləşir. Uzun müddət Çin-Mançur hakimiyyəti altında qalan Tuvalılar 1883-1885-ci illər arasında öz liderləri Sambajikin idarəçiliyi ilə müstəqillik mübarizəsinə başlar. Onlardan 60 nəfəri aylarla müqavimət göstərdi, sonra Çin ordusu tərəfindən qətlə yetirildi. Bu hadisə aldan durğunlar adlandırılır. Tuvalılar 1914-1921-ci illərdə Çar Rusiyasının hakimiyyəti altında qaldılar. 1911-ci ildə Çində Manchu sülaləsi yox olanda Tuvanlar, yəni Uriyantaylar öz ali dini liderini prezident seçərək müstəqil olmaq istəyirdi. Lakin 3 ildən sonra Rusiyanın himayədarlığını qəbul etməli oldular. 1918-ci il iyunun 18-də Rusiya ilə Tuva arasında dostluq və əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır.
1: Zaman çox şeyi dəyişdirir, amma hər şeyi dəyişdirə bilmir. Çünki bəzi dəyərlər tarixdən daha uzun yaşayır. Dil, yaddaş, musiqi və kimlik. Bəlkə də bir xalqın əsl sərhəddi xəritədə deyil. Onun dili ilə başladığı, yaddaşı ilə qoruduğu yerdədir.

0: Üç rengin bir sesi. Beynelxalq Radio 85.
1: Yuva. Radyo Hikaye.

Hemşeki kimi her taraf sessiz, soyuq. Gündüz olmasına baxmayaraq çox vahiməli idi. Ətrafda gözə dəyməli heç nə yox idi. Əslində onun işinə gələcək çox şey var idi. Min il bəs edəcək kol-koz, köhnə maşınların paslanmış qapı qırıqları, bir də üzü göyərmiş daşlar. O daşlar buralı deyildi. Onlar da qonaq gəlmişdilər. Bir vaxtlar sevinçlə, həvəslə gətirib yurt qurmuşdular. Onların hər birinə usta, bənna əli sığal çəkmişdi. O sığal ilə metrələrcə hörülü bir ailəyə yuva qurmuşdular. İndi isə parça-parça olub, üzü bərk daşa dönmüşdülər.

səs-küy birdən başladı. Sərçə birdən göyərmiş daşın yanından keçən qarışqaları gördü. Çaşıb qaldı. Dayanmadan hərəkət edən bu kiçik canlılar harası tələsirdilər. Hara? Birdən gözünə başqa böcəklər də sataşdı. Hamı hərəkətdə idi. Yəqin yaz gəlib. Hər kəs yemək tədarükündədir. Yox, yox. Yarpaqlar saralmışdı. Bu təlaşın, həyəcanın səbəbi ayrı idi. Ən yaxşısı sakitcə, uzağa getmədən olub bitənə baxmaqdır. Hər şey qara toyuğun

yuvasından başlamıştı. O vaxtlar ana sərçə dünyanın ən xoşbəxt quşu idi. İki mərtəbəli, çay daşından hörülmüş evin divarında, həyətə baxan yerində özünə rahat yuva qurmuşdu. Heç əziyyət çəkmirdi. Gün boyu istədiyi ağacın başına qonur, sonra kölgələnir, acanda da elə həyətdəki toyuqlara səpilən sap-sarı dəndən doyunca yeyib yuvasına dönürdü. Beləcə aradan xeyli vaxt keçdi. Qayğısız, şən sərçənin artıq işi artmışdı. Yuvasında bir cüt yumurtası var idi. Balaların çıxmasına az qalırdı. Bir gün səhərə yaxın səsküyə ayıldı. Qışqırır, harasa qaçırdı. Göydə ulduz-ulduz nəsə parıldayırdı. Qonşu evin damına onlardan biri düşdü və onlarla sərçə bir göz qırpımında elə göydəcə külə döndü. Ana sərçə təlatümlə açıq pəncərənin məhəccərinə qondu. İçəridə heç kəs yox idi. Göydəki alovlar getdikcə artır, hər tərəfə düşürdü. Bir anda elə bil yer göy bir-birinə qovuşmuşdu. Evdən əsər əlamət yox idi. Hər tərəf dağılmışdı. Sadəcə yuvası olan divarın bir parçası görünürdü. Tələsmək lazımdı. Yumurtalar yuvada idi. Ana sərçə bütün qüvvəsini toplayıb altında qaldığı taxtanı araladı. Ulduz-ulduz alovlar biraz səngimişdi. Vaxt itirmək olmazdı. Ağlına küçənin başında, qoca şam ağacında qara toyuğun yuvası gəldi. Tez yumurtanın ikisini də götürdü. Bəs necə uçacaqdı? Caynağında birini apara bilərdi. Gərək bir də qayda. Vaxt itirmədən kiçik caynağına yumurtanın birini alıb şama tərəf uçmağa başladı. Bəxti gətirmişdi. Qara toyuq yuvasında yox idi. Amma onun da iki yumurtası orada günlərini sayırdı. Ana sərçə tez gətirdiyini onların arasına qoydu. Qanadlanıb o birisinin dalınca uçdu. İki qanadlıq məsafə qalmışdı ki, göydən gələn böyük alov iki mərtəbəli evin o kiçik parçasının üstünə düşdü. Ana sərçə yanmış qanadları ilə uçmuş divarın altında qaldı. O son dəfə çırpındı, çırpındı. Gözü uzaqdan görünən şam ağacına dikili qaldı. Orada alov yox idi. Ətrafda göz gözü görmür. Göyə yüksələn alovlar haray çəkirdi.

günler keçdi. Qara toyuq yuvasında oturub üç balasının yolunu gözləyirdi. Nəhayət balaların civildisi eşidilməyə başladı. Amma birisi deyəsən biraz fərqli idi. Ana qara toyuq şübhələnsə də onları yemləməyə davam edirdi. Beləcə balalar böyüdü. Uçmaq vaxtı çatdı. Adətən quşlar ilk uçuşlarını analarından öyrənir. İkisi ilk uçuşun sevincini yaşasa da, birinin heç vecinə deyildi. Beləcə iki qara toyuq balası uçmağa başladı.

gözlü yürüdü. O bilmirdi ki gözlədiyi heç vaxt gəlməyəcək. Bir neçə gün keçdi, amma qara toyuq tamamən əmin oldu ki, uça bilməyən onun balası deyil və onu dimdiyi ilə yuvadan aşağı atdı. Xoşbəxtlikdən ağacın altı kol-kosla dolu idi. Körpə sərçə balası bir anlıq nəyin baş verdiyini başa düşmədən özünü kolun dibində gördü. Həsrətlə yuxarıda cibilləşən ögöy qardaşlarına və onun əziyyətini çəkən anasına baxdı. Onlar yuxarıda onu bəzən dimdikləyir, yeməyini də yeyirdilər. Amma orada bir rahatlıq var idi. Onu qoruyan ana var idi. Ora onun yuvası idi. İndi təkcə kolun dibində o nə edəcəkdi? O axı heç uça bilmirdi. Nə etməli? Bir yol tapmalı idi. Bəlkə anası qayıtdı. Beləcə günlər keçməyə başladı. Sərçə artıq uçurdu. Ancaq çox vaxt elə torpaqda eşələnirdi. Yüksəklikdən qorxurdu. Yaxınlıqda dağılmış evin həyətində taxıl tapmışdı. Yeşiyin ağzı azca aralı idi. Burada ona 10 il çatacaq qədər dən var idi. Ona görə də ehtiyatlı olmalı idi. Heç kəs buradakı xəzinəni bilməli deyildi. Ağıllı sərçə səhər o başdan gizlicə gəlir, dənlənir və kola qayıdırdı. Yuxarıda isə qara toyuq hər sübh çağı bir ağız nəğməsini oxuyur, sonra yatırdı. Balaları çoxdan böyüyüb yuvadan köçmüşdülər. Sərçənin köçməyə yeri yoxdur. Onun yuvası bura idi. Eləcə bir vaxtlar anasının əmanət etdiyi qoca şamın altındakı kol. O burdan heç yerə gedə bilmirdi. Bura onun evi, yurdu, vətəni idi. Anasını gözləyirdi. Hər gün damı uçmuş evə gedir, şər qarışanda kola qayıdırdı. Ətrafa baxmaqdan yorulan sərçə həmişəki kimi köhnə kolun dibində büzüşüb yatmışdı. Dimdiyi az qala torpağa dəyəcəkdi. Bir anlıq uğultu səsinə ayıldı. Yer göy titriyirdi. Ətrafın səssizliyi tamamilə pozulmuşdu. İnsan səsi gəlirdi. Aman Allah, sərçə qorxusundan yağış yağanda gizləndiyi dəmirin altına qaçdı. Səhərki səs-küy bir az da artmışdı. Dənləndiyi evin həyəti dolmuşdu. Müharibə bitmişdi. Elə hey nəsə daşıyırdılar. Daş, taxta. Birinci həyətdəki quyuya baxdılar. Sonra ağsaçlı ana uşuq evin divarlarını sığalladı. Nəsə danışır və ağlayırdı.

evin yaruçuq divarında sərçənin dağılmış yuvasını gördü. Dərindən köks ötürüb, yazıq ana sərçə, mən sənə yenə yuva quracam, dedi. Beləcə günlər keçdi, həyət təmizləndi, uçuq evi yenidən tikdilər, həm də köhnə divarların üstündə. Yeni damın altında evin köhnə daşları sevinirdi. Divarın lap yuxarısı

altında küncdə kiçik torpaq parçası gözə çarpırdı. Bu yoxsa ana sərçənin yuvasından qalan bir parça idi. Axşama tərəf ana deyəsən işlərini bitirmişdi. Yavaş-yavaş bağçadan nərdivanı alıb evin divarına söykədi. Əlindəki qabda qurumuş ot, yaş torpaq var idi. Kədərlə pillələri qalxdı və divarda illərlə yapışdığı yerdən qopmayan yarımçıq yuvanı düzəltdi. Nəvazişlə yuvanı sığalladı, içinə qurumuş ot yığdı. Nərdivanın son pilləsində diqqətlə ətrafa boylandı. O kolun dibində günlərdir onu izləyən sərçəni görmüşdü. Onun bütün acılarını, evsizliyini, anasızlığını bilirdi. Elə nərdivanın pilləsində biz qayıtdıq evimizə, yurdumuza. Artıq sənin də yuvan var. Sən də qayıt gəl, deyib aşağı indi. Sərçə deyəsən onu eşitdi və kolun dibi ilə yavaş-yavaş evə doğru gəldi. Kiçik ayaqları artıq nərdivanın pilləsində idi. Bura, bu hündürlük necə də gözəl idi. Sərçə artıq təmiz, qupquru, otlarla döyüşənmiş yuvasından hər tərəfi görə bilirdi. Anasının və özünün yuvasında göy üzü aydın, günəşli idi. Bu vaxt evin qapısı açıldı. Ana yuvasına dönmüş sərçəyə baxdı. Onun yanaqlarından süzülən göz yaşını sərçə başa düşə bilməzdi.

bu göz yaşında illərin həsrəti, yurda niskil var idi. Ana pıçıltı ilə sən də qayıtdın, evinə yuvana xoş gəldin deyib, sevinçlə köhnə dənlikdən bir ovuc arpanı yerə tökdü. Sərçə artıq hər şeyi, bütün əziyyətlərini unutmuşdu. O yuvasında, evində idi. Onu heç kəs dimdikləyib aşağı atmayacaqdı. Bir gündə dünya onun üçün çox gözəl və firavan oldu. Birdən gözü qoca şamın başına sataşdı. Oradan onu bir cüt göz izləyirdi. Bu, onu yuvasından qovan qara toyuq idi. Sərçə artıq ondan da qorxmurdu. Çünki indi anasının köhnə, özünün təzə yuvasından onu heç kəs qova bilməzdi.

44 gün davam edən vətən savaşı işğala son qoyaraq parlaq qələbə ilə nəticələndi. Azərbaycan bayrağını azad edilən torpaqlı zabitlərimizi ehtiramla yad edirik. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan mühtəşəm zəfər Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Əziz dinləyicilər, siz Yuva Radio hekayəni dinlədiniz. Müəllif Məhəbbət Mehdiyeva, rejissor Əli Hüseynov, səsləndirən Səadət Əhməd qızı idi. Sağ olun, salamat qalın.

Üç rengin bir sesi.

0: Şəhidlər qanlarıyla boyuyublar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı.
1: Kiçik Çavuş Alışov Ülvi İlhamoğlu 11 yanvar 2000-ci il. Mayor Aliyev Elçin Bayramoğlu 16 iyul 1975-ci il. Gizir Aliyev Laçın Rasimoğlu 22 yanvar 1992-ci il. Gizir Aliyev Vahid Abbasoğlu 18 fevral 1989-cu il. Əsgər Alızadə Seymur Mirzəoğlu 12 yanvar 1998-ci il. Əsgər Allahverdiyev Allahverdi Əlioğlu 9 iyul 2001-ci il. Əsgər Allahverdiyev Asiman Niyazoğlu 23 avqust 1998-ci il. Baş leytenan Allahverdiyev Babək Bəxtiyaroğlu 30 may 1979-cu il. Əsgər Allahverdiyev Elnur Kamiloğlu 12 iyul 2001-ci il. Baş leytenant Allahverdiyev Elşad Zaməddinoğlu 5 aprel 1997-ci il. Əsgər Allahverdiyev İskəndər Nəsiroğlu 2 aprel 1999-cu il. Əsgər Allahverdiyev Kənan Mərdanoğlu

0: 10 fevral 2002 Kiçik leytenant Allahverdiyev Namaz Baxışoğlu 13 iyun 2000-ci il Əsgər Allahverdiyev Nazir Xasayoğlu 20 aprel 2001-ci il
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir Şəhidlər ölmür heç vaxt Ömrü dünya qədərdir
2: Şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsgər zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikri də deyildi.
3: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.

0: tarixdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
2: Bilirsiniz, Mətanət xanım, təsadüfdən zərurət doğar fikri bəzən həyatımızın müxtəlif məqamlarını müəyyənləşdirə bilir. Biz də bir toy məclisində tanış olmuşduq, amma açığı yaxından tanımırdım, o kitablarından tanış deyildim. Elə oldu ki, 44 günlük vətən savaşında hər kəs qələmini süngüyə çevirib əsl vətəndaş mövqeyini ortaya qoyan vaxtda mən bu xanıma heyran oldum. Vətənpərvərliyinə, cəsarətinə, bütün Azərbaycan sevdalısı olmağına, İsveçdə yaşamasına baxmayaraq vətən təəssübü çəkməsinə doğrudan da çox heyran oldum və başladım bunun yaradıcılığıyla maraqlanmağa.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran verilişimizdə bugün eloca atalanan ədəbi, bədii yaradıcılığından müxtəlif səhifələrə diqqət yetirəcəyik. Müsahibimiz Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi Kafedrasının dosenti Mətanət Saracılıdır.
2: 45-dən çox kitabın müəllifidir.
3: Bəli, bəli.
2: Və kitabları da bir-birindən maraqlı.
3: Bəli.
2: Yəni, ilk kitabı kəndini gətir olsa da, sonradan mən onun İran Hizbullah zindanında, Qarabağ, Tigranizmi Xocalıda və s. kitablarınla tanış oldum. Və gördüm ki, bu əsas bütöv Azərbaycan ideyasından məşğul olan adamdır və bu da məni çəkdi. Çünki mən özüm də Azərbaycanı bütöv görmək istəyirəm. Ona görə də Eluca xanımın da belə bir fikri var ki, Azərbaycan bütövdür, bölünməz. Mən Azərbaycanı bütövləşdirmək üçün Güney mövzusundan yazıram. Bu da mənim diqqətimi çəkdi. İran Hizbullah zindanını oxuyandan sonra doğrudan da gördüm ki, o Azərbaycanı bütöv görmək istəyir, xalqını xoşbəxt görmək istəyir.
1: Bir mütəxəssis olaraq siz onun əsərlərinin ideologiyasını, əsərlərinin məzmunundan söhbət edirsiniz. Mən isə belə bir qənaətə gəlirəm ki, Eloca xanım nədən yazırsa yazsın, onun yazdıqlarının bir canı var. Onun da adı Azərbaycançılıqdır.
2: Tamamilə doğrudur, Mətanət xanım. Mən sizinlə razıyam. Elə mən əvvəldə də dedim ki, mən o Azərbaycançılıq ideyası çəkib. Məsələn, kitab dedik ki, 4 cilddən ibarətdir. İnqilabın travması, 3 vəd, 3 tələb, həyatı tabutda axtaranlar 4-cü idi. Bir də qanlar kestir var, 3-cü cild qanlar kestirdi. Və burada da bütünlüklə Azərbaycançılıq ideyası əks olunur. Əsərin daha çox bu, bəlkə də müəllifi qadındır deyən, qadınların azadlığının boğulması, qadınların deyək ki, hansı rəzalətlər altında yaşamasını önə çəkir. Bir də ki, o İran rejiminin deyək ki, 375-85-ci illər arasından gedir. Bunu mən dedim tetralogiyada, hətta biz bunu epopeyada adlandıra bilərik. Çünki bir dövrün tarixi səlnaməsində, hətta biz bunu epopeyada adlandıra bilərik. Çünki bir dövrün tarixi səlnaməsində əks etdirir. Qəhrəman da xalqdır. Qəhrəman olaraq məzlum, istismar rejimi altında əzilən xalq götürülür. Və bu xalqın nümayəndələri olan o balaca Fatmalar, deyək ki, orada müəllimə var, Səriyə müəllimə və başqaları istismar boyunduruğu altında əzilən insanlardır. Demək, əsərin həyatı tabutu axtaranlar bölməsində İran rejiminin bugün Azərbaycanda yürütmək istədiyi, deyək ki, istismarçılıq siyasəti qabaqcadan görünür da. Qabaqcadan görünür ki, bunlar din pərdəsi altında hardasa təhsil almaq bəhanəsi ilə bizim insanları aparır və beynini, deyək ki, müxtəlif formada zəhərləyib ölkəmizə buraxır. Ancaq mən bir ədəbiyyatşünas kimi qeyd edə bilərəm ki, burada bir dənə də olsun mükəmməl qəhrəman, deyək ki, obrazı yoxdur. Bu təbiidir. Çünki istismar altında əzilən, bu cür rəzalətlərlə, bu cür qadağalarla qarşılaşan bir insanlar o qədər cəsarətli ola bilməzdi. Çünki həddindən artıq o gizli xəfiyyə rejimi ki var, bunları o qədər sulğalamışdı ki, bunlar belə ola bilməzdi.

0: Əlocə xanımın 44 günlük vətən müharibəsi ilə bağlı konkret hansı əsərlərlə tanışsınız?
1: Tigranizmi Xocalıda və Qarabağ əsərləri ilə tanışam. 11 minlik bir xalqın bir gecədə Hiroşima kimi, deyək ki, işğala uğraması, darmadağın olunması, şəhərin düzənlənməsi erməni xislətinin vəhşiliyi idi. O vəhşiliyi Tigranizmi Xocalıda və Qarabağ əsərlərində Əlocə xanım göstərə bilir. Digər bir əsəri nal şəkilli mühasirə əsəri idi. Mən özüm Naxçıvanlı olduğumdan o vaxt o Andranikin Naxçıvanda törətdiyi qırğınlar, insan əsəri, soyqırım eləməsi kimi məsələləri çox oxumuşam. O vaxt Kazım Qarabəkir Paşa Türkiyədən öz ordusu ilə ki, gəlir Naxçıvana, darmadağın eləyir. Andranik'i. Bu Andranik qadın paltarı giyib qaçır Qarabağda Zabuq dərəsinə. Orada da Sultan bəy, Xəlil bəy kimi belə ləyaqətli insanlar var idi də. Onlar vətənpərvər, milli xarakter səviyyəsində yazılan, obrazlaşan bir xarakterlərdi. Yəni, bu əsərdə onlar milli xarakter kimi görünür. Onlar dəstə yığaraq, bunu orada dərədə ordusunla bərabər salıb darmadağın eləyirlər. Düzdür, o qaçır, yenə qaçır, anadan çıxır özü. Amma ordusu tamam məğlub olur. Müəyyən qədər qadın, uşaq, yəni bizim xalq belə daxı, biz çox qan içən deyilik. Humanist xalqıq, bəli, onları qorumaq şərti ilə tamam darmadağın olunur Zabuq dərəsində. Nal şəkilli mühasirədə də bundan istifadə olunur.
0: Dedim ki, əziz dinləyicilərimiz, bu söhbətimizdə vurğulamaq istədiyimiz əsas məqam budur ki, Azərbaycan yazıçısı olaraq bir çox xarici ölkələrdə tanınan Əlocə Afalının əsərləri eləcə də Azərbaycan ədəbi tədqiqatçılarının diqqətindədir. Elə bu dəqiqələrdə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mətanət Saraclıdan Əlocə Afalının əsərləri ilə bağlı şərhləri, fikirləri eşidirsiniz.
1: Bax, orada erkək tabat obrazı var. Erkək tabat ailəsi işğala, məhrumiyyətlərə, vəhşiliklərə məcbur olan bir xanım olur və qardaşlarını gözünün qabağında öldürürlər, atasının kürəyinə samavar bağlayırlar, qaynar samavar. Onları görən bir adamdır, kişi paltarı geyinir, qaçaq dəstəsi saxlayır və orada ermənilərə qarşı vuruşur. O da razılaşır, əvvəl deyir, sən qadınsan, bizim üçün yəni yaxşı düşmür sənin vuruşmağın. Bunu razı salır və orada da Andranikin dəstəsinə qarşı vuruşur. Əsər yəni biraz publisistik, biraz bədii formada yazılmış bir əsərdir, nal şəkilli mühasirə. Baxmayaraq ki, həcmi kiçikdir, amma oxunaqlı, gözəl bir əsərdir və o da vətənpərvərlik hisslərini, deyək ki, qəhrəmanlıq, cəsarət, milli ideyaları özündə əks etdirən gözəl bir əsərdir.
0: Onu da qeyd edim ki, əziz dinləyicilərimiz, bu dəqiqələrdə yaradıcılığı barədə məlumatlar eşitdiyimiz Əlocə Atalı vaxtı ilə Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanaçılıq və bibliografiya fakültəsində ali təhsil alıb. Azərbaycanda kitabxanaçılığın yaranması, inkişafı və perspektivləri mövzusunda dissertasiya müəllifi olub. Onu da diqqətinizə yetirin ki, hələ tələbə ikən doğma təhsil ocağının kitabxanasında əmək fəaliyyəti göstərən Əlocə Atalı sonralar pedaqoji sahədə çalışaraq qədim şərq ədəbiyyatı tarixi və bədii ifadəli oxu fənlərini tədris edib. Hazırda fəaliyyətini İsveçdə davam etdirən Əlocə xanım Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği istiqamətində dünya ədəbiyyatına nümunələr təqdim etməkdədir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, kimin harda yaşamasından asılı olmayaraq, bir Azərbaycanlı kimi ölkəmizin inkişafı və əbədi yaşarlığı adına nə kimi işlər həyata keçirir? Verilişimizdə fərdlərin simasında cavablanan bu sualımız, bugün İsveçdə yaşayan həmvətənlimiz Əlocə Atalı imzası ilə tanınan ədəbi bədii təfəkkürün işığında əksini tapdı.
2: Dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan hər bir Azərbaycanlını səsimizi eşitməyə, sözümüzü dinləməyə dəvət edirik. Çünki vətən torpağından ucalan bu səsimiz, sözümüz, birlik və həmrəyliyimizin naminədir.
0: Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz

0: her el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
1: Əsgər Ağabəyov Oktay Baxşəli oğlu 22 noyabr 1987-ci il. Əsgər Ağacəfərli Ağamid Şirzayid oğlu 23 yanvar 1995-ci il. Kiçik gizir Ağahmədov Elnur Fəxrəddin oğlu 28 iyun 1998-ci il. Əsgər Ağa Hüseynli Səyyad Əliyar oğlu 30 yanvar 2002-ci il. Əsgər Ağa Əsgər Ağa Kişiyev İlkin Elxan oğlu 17 sentyabr 1995-ci il. Əsgər Ağa Kişiyev Nurlan Etibar oğlu 22 iyul 2002-ci il. Əsgər Ağalarlı Toğrul Daşqın 2002-ci il. Əsgər Ağalarlı Toğrul Daşqın oğlu 31 yanvar 1995-ci il. Başçavuş Ağalarov Nahid Musa oğlu 14 dekabr 1983-cü il. Əsgər Ağalı Zaur Kamil oğlu 11 dekabr 1996-cı il. Əsgər Ağalıyev Müzəffər Vahid oğlu 30 dekabr 1981-ci il. Əsgər Ağamalıyev Ağamməd Elgiz oğlu 16 noyabr 1990-cı il. Leytenant Ağamalıyev Şəhriyar Əvəz oğlu 28 sentyabr 1989-cu il. Əsgər Ağaməmmədov Xəyal Salam oğlu 23 avqust 1992-ci il. Başgizir Ağamirov Şıxmir Qabil oğlu 5 aprel 1990-cı il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: medeniyetin iziyle.
1: Medeniyet haberleri. Salam hürmetli dinleyiciler, Beynəlxalq Radionun efirində medeniyet haberleri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən medeniyet haberlerinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Sükut İçində Addımlar filmi Beynəlxalq Film Festivalında mükafata layiq görülüb. Sibrizdə yeni texnologiyalarla təchiz olunmuş ilk kinoteatr açılacaq. Viyanada görkəmli xalçaçı rəssam, xalq rəssamı Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş sərginin açılışı olub. İndi isə daha ətraflı. Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan Sükut İçində Addımlar filmi Avropanın nüfuzlu kino platformalarından biri olan NNV Beynəlxalq Film Festivalında mükafata layiq görülür. Mükafatı ilə təltif edilir. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyevadır. Filmi bundan əvvəl 66-cı Krakow Film Festivalında Arzu Əliyevadır. Filmi bundan əvvəl 66-cı Krakow Film Festivalında ən yaxşı təsvir həlli mükafatına layiq görülür. Ekran əsəri oktyabrın 17-sindən 25-nə də Rumıniyada təşkil olunan Astra Film Festivalında nümayiş etdiriləcək.

Sibris və Cinema Mastercard, kinoteatrlar şəbəkəsi Venetian Harbour kompleksində ilk çox saylı Cinema Mastercard kinoteatrın açılması ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Yeni kinoteatr filmlərin nümayişi üçün müasir texnologiyalarla təchiz olunacaq. Layihə beynəlxalq brendlərin butikləri, restoranlar, istirahat məkanlarının yerləşəcəyi dəniz kənarı mini şəhər konsepsiyası əsasında hazırlanıb. Kompleksdə küçələr, xiyabanlar, meydanlar, daxili həyətlər və terraslardan ibarət iki səviyyəli piyada infrastrukturu nəzərdə tutulur. Oktyabrın 8-dən 12-sinədək Bakı Şəhəri Beynəlxalq Argentina Tangosu Festivalına Baku Tango Marathon 2026 ev sahibliyi edir. 5 gün davam edəcək bu möhtəşəm tədbir dünyanın müxtəlif ölkələrindən rəqqasları, müəllimləri, DJ-ləri və tango sevərləri bir araya gətirib. Proqram çərçivəsində sosial rəqs gecələri ilə yanaşı, xarici iştirakçılar üçün Bakının zəngin tarixi, memarlığı və mədəni irsi ilə tanışlıq məqsədi ilə şəhər ekskursiyası da təşkil olunub. ...21. Bakı Caz Festivalı oktyabrın 3-dən 11-nə də Bakı şəhərində, eləcə də paytaxtdan kənarda keçirilib. Bu il festivalda 10-dan çox ölkədən sənətçilər iştirak ediblər. Caz həvəskarlarını rəngarəng konsertlər, film nümayişi baş tutdu. Festivalın son 2 günü açıq havada içəri şəhər... Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən yaradıcı Filmation layihəsi baş tutub. Tədbir çərçivəsində mentorların köməyi ilə öz layihələrini inkişaf etdirən komandalar yekunda münsiflər heyətinin qarşısında təqdimatla çıxış ediblər. Anima Film komandası Oyanış layihəsi ilə yana təqdimatla çıxış ediblər. Anima Film komandası Oyanış layihəsi ilə yarışmanın qalibi seçilib. Bütün qaliblər diplom və xüsusi mükafatlarla təltif olunublar. ...5-11 oktyabr tarixlərində 10-cu Doku Baku Beynəlxalq Sənədli Film Festivalı baş tutub. Bu il Ulduz Sivilizasiyası mövzusuna həsr olunan festival sənədli kino həvəskarlarını bir araya gətirdi. Festival çərçivəsində təqdim ediləcək filmlərin nümayişinə giriş sərbəst olur. Türkiyədəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin həyata keçirdiyi Azərbaycan Nişanələri Dünyada layihəsi çərçivəsində xalq rəssamı Arif Hüseynovun Xoşbəxt Azərbaycan ailəsi əsəri Ankara Rəsim və Heykəltaraşlıq Muzeyinin daimi ekspozisiyasına daxil edilib. Rəssam özünə məxsus dəst xətti ilə yaradılan bu kompozisiya vasitəsilə ailənin cəmiyyətin ana sütunu olduğunu, cəmiyyətin mənəvi gücünün məhz sağlam və xoşbəxt ailələrdən qaynaqlandığını vurğuluyor. Əsər çağdaş Azərbaycan təsviri sənətində ənənəvi milli üslubun parlaq nümunələrindən biri kimi dəyərləndirilir. Albaniya Elmlər Akademiyasında Qafqaz Albaniyasının tarix və mədəni irsinə soruna kitabın təqdimatı keçirilib. Tədbirdə iştirakçıların sualları cavablandırılıb. Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəni irsi, habelə Azərbaycan və Albaniya elmi dairələr arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Malaziyanın Bernama Dövlət İnformasiya Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Bernama Radiosunda Azərbaycan Milli Bəstəkarlıq Məktəbinin banisi, musiqişünas, pedagog, publisist və dramaturg Üzeyir Hacıbəyliyinin anadan olmasının 141 illiyi, Azərbaycan Milli Musiqi Günü ölkəmizdə bu yaxınlarda baş tutmuş Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivali ilə əlaqədar bir neçə gün müxtəlif saatlarda dahi bəstəkarın əsərləri səsləndirilib. Vietnamın paytaxtı Hanoi'da irsin qovuşması, gələcəyin qurulması mövzusunda 2-ci Dünya Mədəniyyətləri Festivalı keçirilib. 4 gün davam edən festivalda 50 ölkə və beynəlxalq təşkilat iştirak edib. Festivalın açılış mərasimində müxtəlif ölkələrin musiqi, rəqs və döyüş sənəti nümunələri təqdim olunub. Azərbaycan, Çin, İndoneziya, İsrail, Cənubi Koreya, Laos, Pakistan, Bangladeş, Peru və Ukraynadan incəsənət kollektivləri çıxış ediblər. Tanınmış caz ifaçısı Aşıq Ramin Qarayevin ifası Azərbaycanın zəngin aşıq musiqi sirsinin Vietnamda və festivalın beynəlxalq auditoriyası arasında geniş şəkildə tanıdılmasına və təbliğinə mühüm töhfə olur. Cənubi Koreyanın Gwangju musiqi festivalı keçirilib. Azərbaycan bu iki festivala xüsusi qonaq qismində dəvət olunub.

Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, əməkdar artist Tarzən Sahib Paşazadənin bədi rəhbərliyi altında musiqiçilərimizdən ibarət olan qrupun ifasında konsert proqramı baş tutub. Konsert proqramı festival iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanır. Viyanada görkəmli xalçaçı rəssam, xalq rəssamı Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş Azərbaycan xalçaçılıq sənəti sərgisinin açılışı olub. Sərgi Azərbaycan Prezidentinin 30 aprel 2026-cı il tarixli Lətif Kərimovun 120 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamın əsasən təşkil edilib. Sərginin açılış mərasimi Viyanadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində baş tutub. 78-ci Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisi baş tutub. Oktyabrın 11-nə dək davam edən sərgidə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Berlindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizin qədim tarixi və zəngin ədəbi irsi xüsusi dizaynla hazırlanmış milli stenddə müxtəlif kitab nümunələri vasitəsilə təqdim edilib. Sərgidə Azərbaycanın yazar və nəşriyyat nümayəndələrindən ibarət geniş heyət iştirak edib. Beynəlxalq sərginin birinci günündə Azərbaycan stendi çoxsaylı yerli və xarici ziyarətçilərin diqqət mərkəzində olub. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının müvafiq hədəflərinə uyğun olaraq ilk dəfə oktyabrın 9-da Global Səhnə adlı təqdimə zonasında Azərbaycan ədəbiyyatı xaricdə mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyaset yeganə düzgün siyasettir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: Şehitler bu dünyada dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez.
1: Amov Ali Kamiloğlu. 15 aprel 2001-ci il. Əskər Məhərrəmov Elməddin Şahlaroğlu. Əskər Məhərrəmov Elməddin Şahlaroğlu. 13 noyabr 1999-cu il. Əskər Məhərrəmov Fərid Asifoğlu. 8 fevral 2002-ci il. Baş leytenant Məhərrəmov Fuad İmaməddin oğlu. 5 aprel 1994-cü il. Əskər Məhərrəmov İsa Məhərrəmovlu. 15 fevral 1999-cu il. Əskər Məhərrəmov Niyaməddin Əmiraslan oğlu. 11 yanvar 1986-cı il. Əskər Məhərrəmov Niyaməddin İsrail oğlu. 5 yanvar 1993-cü il. Əskər Məhərrəmov Orxan Binət oğlu. 25 avqust 1994-cü il. Əskər Məhərrəmov Şamo Mətləb oğlu. 26 aprel 1997-ci il. Leytenant Məhərrəmov Ülvi Tahir oğlu. 5 iyul 1997-ci il. Leytenant Məhərrəmov Vüsal Aslan oğlu. 10 dekabr 1979-cu il. Əskər Məhərzadə Talih Oktay oğlu. 10 dekabr 1995-ci il. Əskər Mehdili Eşkin Tərlan oğlu. 20 oktyabr 2001-ci il. Əskər Mehdiyev Elgiz Şahin oğlu. 1 mart 1999. 18 avqust 1993-cü il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdi.
2: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif güşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində.

0: Əslində, beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Elman Nüsrətoğlu.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti demək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq. Gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21. əsrin müharibəsi. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdık ve bunu gizletmirdik. Ve defalarla ben demiştim, o cümleden hərbçilerle görüşlerimde, çok sayılı görüşlerimde ki eğer öz koşuyla düşman torpağlarımızdan çıkmasa mecbur edeceği onları. Kovacak torpağlarımızdan. Güç ameli öz rolunu oynayacak ve böyle de oldu. Ve 44 günlük müharibənin her bir günü zəfər günüydü. Her gün biz qabağa gedik. Bir gün belə geri adım atmadı. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Şehitler bu dünyada dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur. Yaşayırlar hemşe.
1: Əsgər Məlik Məmmədov Elvin Elçinoğlu. 20 may 2002. Kapitan Məlikov Aqil Niyazoğlu. 6 aprel 1986. Əsgər Məlikov Əhməd Məmmədoğlu. 23 dekabr 1999. Əsgər Məlikov Elvin İlhamoğlu. 20 mart 2001. Baş leytenant Məlikov Mahmud Təhmasiboğlu. 3 aprel 1994. Əsgər Məlikov Rauf Mahiroğlu. 14 dekabr 1988. Əsgər Məlikov Rəvan Əli Abbasoğlu. 6 mart 1996. Əsgər Məlikzadə Fərhad Nadiroğlu. 20 avqust 1997. Gizir Məmişli Sahil Ağaverdioğlu. 21 avqust 1991. Əsgər Məmişov Nurlan İlqaroğlu. 29 avqust 2000. Əsgər Məmişov Qədir Zülfəlioğlu. 5 iyul

0: 1989-cu il. Əsgər Məmişov Tural Tələt oğlu. 5 aprel 1992-ci il. Əsgər Məmiyev Elmir Zamin oğlu. 21 dekabr 2001-ci il. Baş leytenant Məmiyev Valeh İspat oğlu. 27 mart 1994-cü il. Əsgər Məmmədbəyli Natiq Vahid oğlu. 18 iyul 1993-cü il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Xankəndidən Susaya, Susadan dünyaya. Beynəlxalq radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
1: Medeniyetin iziyle.
2: Medeniyet haberleri. Salam hürmetli dinleyiciler, Beynəlxalq Radionun efirində medeniyet haberleri studiyadan Atevan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən medeniyet haberlerinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Sükut içində addımlar filmi Beynəlxalq Film Festivalında mükafata layiq görülüb. Sibriz'de yeni texnologiyalarla təşhis olunmuş ilk kinoteatr açılacak. Viyana'da görkəmli xalçaçı rəssam, xalq rəssamı Latif Kerimov'un 100 illik yubileyinə həsr edilmiş sərginin açılışı olub. İndi isə daha etraflı. Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan Sükut İçində Addımlar filmi Avropanın nüfuzlu kino platformalarından biri olan NNV Beynəlxalq Film Festivalında mükafata layiq görülür. Festivalın yekunlarına əsasən, Sükut İçində Addımlar filmi Münsiflər Heyətinin xüsusi qeydi mükafatı ilə təltif edilir. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyevadır. Filmi bundan əvvəl 66-cı Krakow Film Festivalında ən yaxşı təsvir həlli mükafatına layiq görülür. Ekran əsəri oktyabrın 17-sindən 25-inə də Rumıniyada təşkil olunan Astra Film Festivalında nümayiş etdiriləcək. Sibriz və Cinema Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsi Venetian Harbour kompleksində ilk çox saylı Cinema Mastercard kinoteatrının açılması ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Yeni kinoteatr filmlərin nümayişi üçün müasir texnologiyalarla təchiz olunacaq. Layihə beynəlxalq brendlərin butikləri, restoranlar, istirahat məkanlarının yerləşəcəyi dəniz kənarı mini şəhər konsepsiyası əsasında hazırlanıb. Kompleksdə küçələr, xiyabanlar, meydanlar, daxili həyətlər və terraslardan ibarət iki səviyyəli piyada infrastrukturu nəzərdə tutulur. Oktyabrın 8-dən 12-sinə dək Bakı şəhəri Beynəlxalq Argentina Tangosu Festivalına Baku Tango Marathon 2026 ev sahibliyi edir. 5 gün davam edəcək bu möhtəşəm tədbir dünyanın müxtəlif ölkələrindən rəqqasları, müəllimləri, DJ-ləri və tango sevərləri bir araya gətirib. Proqram çərçivəsində sosial rəqs gecələri ilə yanaşı xarici iştirakçılar üçün Bakının zəngin tarixi, memarlığı və mədəni irsi ilə tanışlıq məqsədi ilə şəhər ekskursiyası da təşkil olunub. ...21. Bakı Caz Festivalı oktyabrın 3-dən 11-nə də Bakı şəhərində, eləcə də paytaxtdan kənarda keçirilib. Bu festivalda ondan çox ölkədən sənətçilər iştirak ediblər. Caz həvəskarlarını rəngarəng konsertlər, film nümayişi baş tutub. Festivalın son 2 günü açıq havada, İçəri şəhərdə Qız Qalasının yaxınlığında keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Yaradıcı Filmation layihəsi baş tutub. Tədbir çərçivəsində mentorların köməyi ilə öz layihələrini inkişaf etdirən komandalar yekunda Münsiflər Heyətinin qarşısında təqdimatla çıxış ediblər. Anima Film komandası Oyanış layihəsi ilə yarışmanın qalibi seçilib. Bütün qaliblər diplom və xüsusi mükafatlarla təltif olunublar. ...5-11 oktyabr tarixlərində 10-cu Doku Baku Beynəlxalq Sənədli Film Festivalı baş tutub. Bu il Ulduz Sivilizasiyası mövzusuna həsr olunan festival sənədli kino həvəskarlarını bir araya gətirdi. Festival çərçivəsində təqdim ediləcək filmlərin nümayişinə giriş sərbəst olur. Türkiyədəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin həyata keçirdiyi Azərbaycan Nişanələri Dünyada layihəsi çərçivəsində xalq rəssamı Arif Hüseynovun Xoşbəxt Azərbaycan ailəsi əsəri Ankara Rəsim və Heykəltaraşlıq Muzeyinin daimi ekspozisiyasına daxil edilib. Rəssam özünə məxsus dəstxətti ilə yaradılan bu kompozisiya vasitəsilə ailənin cəmiyyətin ana sütunu olduğunu, cəmiyyətin mənəvi gücünün məhz sağlam və xoşbəxt ailələrdən qaynaqlandığını vurğuluyor. Əsər çağdaş Azərbaycan təsviri sənətində

de ənənəvi milli üslubun parlaq nümunələrindən biri kimi dəyərləndirilir. Albaniya Elmlər Akademiyasında Qafqaz Albaniyasının tarix və mədəniyyətinə soruna kitabın təqdimatı keçirilib. Tədbirdə iştirakçıların sualları cavablandırılıb. Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəniyyəti, habelə Azərbaycan və Albaniya elmi dairələri arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Malaziyanın Bernama Dövlət İnformasiya Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Bernama Radiosunda Azərbaycan Milli Bəstəkarlıq Məktəbinin banisi, musiqişünas, pedagog, publisist və dramaturg Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 141 illiyi, Azərbaycan Milli Musiqi Günü ölkəmizdə bu yaxınlarda baş tutmuş Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivali ilə əlaqədar bir neçə gün müxtəlif saatlarda dahi bəstəkarın əsərləri səsləndirilir. Vietnamın paytaxtı Hanoi'da irsin qovuşması, gələcəyin qurulması mövzusunda 2-ci Dünya Mədəniyyətləri Festivalı keçirilib. 4 gün davam edən festivalda 50 ölkə və beynəlxalq təşkilat iştirak edib. Festivalın açılış mərasimində müxtəlif ölkələrin musiqi, rəqs və döyüş sənəti nümunələri təqdim olunub. Azərbaycan, Çin, İndoneziya, İsrail, Cənubi Koreya, Laos, Pakistan, Bangladeş, Peru və Ukraynadan incəsənət kollektivləri çıxış ediblər. Tanınmış caz ifaçısı Aşıq Ramin Qarayevin ifası Azərbaycanın zəngin aşıq musiqi seçkisinin Vietnamda və festivalın beynəlxalq auditoriyası arasında geniş şəkildə tanıdılmasına və təbliğinə mühüm töhfə olur. Cənubi Koreyanın Gwangju musiqi festivalı keçirilib. Azərbaycan bu iki festivala xüsusi qonaq qismində dəvət olunub. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, əməkdar artist Tarzən Sahib Paşazadənin bədi rəhbərliyi altında musiqiçilərimizdən ibarət olan qrupun ifasında konsert proqramı baş tutub. Konsert proqramı festival iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Viyanada görkəmli xalçaçı rəssam, xalq rəssamı Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş Azərbaycan xalçaçılıq sənəti sərgisinin açılışı olub. Sərgi Azərbaycan Prezidentinin 30 aprel 2026-cı il tarixli Lətif Kərimovun 120 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamına əsasən təşkil edilib. Sərginin açılış mərasimi Viyanadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində baş tutub. 78-ci Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisi baş tutub. Oktyabrın 11-nə dək davam edən sərgidə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Berlindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizin qədim tarixi və zəngin ədəbi irsi xüsusi dizaynla hazırlanmış milli stenddə müxtəlif kitab nümunələri vasitəsilə təqdim edilib. Sərgidə Azərbaycanın yazar və nəşriyyat nümayəndələrindən ibarət geniş heyət iştirak edib. Beynəlxalq sərginin birinci günündə Azərbaycan stendi çoxsaylı yerli və xarici ziyarətçilərin diqqət mərkəzində olub. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının müvafiq hədəflərinə uyğun olaraq İlk dəfə oktyabrın 9-da Global Səhnə adlı təqdimat zonasında Azərbaycan ədəbiyyatı xaricdə mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: üçrəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əsgər Məmmədəliyev Saday Rızaoğlu, 1 mart 1998-ci il. Əsgər Məmmədli Cavid Natiqoğlu, 16 yanvar 1999-cu il. Əsgər Məmmədli Cəmil Habiloğlu, 28 iyul 1999-cu il. Əsgər Məmmədli Elməddin Anaroğlu, 10 avqust 2000-ci il. Əsgər Məmmədli Elməddin Ələddinoğlu, 26 aprel 1995-ci il. Kiçik Gizir Məmmədli Əşrəf Elmanoğlu, 15 sentyabr 1999-cu il. Əsgər Məmmədli Fazil Razimoğlu, 18 iyul 1998-ci il. Əsgər Məmmədli Həsən Qəhrəmanoğlu, 8 iyul 1995-ci il. Əsgər Məmmədli İmran Cahangiroğlu, 9 avqust 1985-ci il. Əsgər Məmmədli İsa Sarıoğlu, 1 yanvar 2002-ci il. Əsgər Məmmədli Kənan Vəfadaroğlu, 30 may 2002-ci il. Leytenant Məmmədli Nicat Rizvanoğlu, 31 iyul 1999-cu il. Əsgər Məmmədli Pərviz Həsənoğlu, 30 mart 1996-cı il. Gizir Məmmədli Rüfət Vidadioğlu, 23 noyabr 1993-cü il.

0: Leytenant Məmmədli Sənan Səlimov, 14 sentyabr 1997-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Dil keçmiş və gələcək arasında qurulan körpüdür. Bu körpünün möhkəm dayağı onun saflığıdır.

0: həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
1: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi rəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: medeniyetin iziyle.
1: Medeniyet haberleri. Salam hürmetli dinleyiciler, Beynəlxalq Radionun efirində medeniyet haberleri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Sükut İçində Addımlar filmi Beynəlxalq Film Festivalında mükafata layiq görülüb. Sibrizdə yeni texnologiyalarla təşhis olunmuş ilk kinoteatr açılacaq. Viyanada görkəmli xalq şəkli rəssam, xalq rəssamı Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş sərginin açılışı olub. İndi isə daha ətraflı. Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan Sükut İçində Addımlar filmi Avropanın nüfuzlu kino platformalarından biri olan NNV Beynəlxalq Film Festivalında mükafata layiq görülüb. Festivalın yekunlarına əsasən, Sükut İçində Addımlar filmi Münsiflər Heyətinin xüsusi qeydi mükafatı ilə təltif edilir. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyevadır. Filmi bundan əvvəl 66-cı Krakow Film Festivalında ən yaxşı təsvir həlli mükafatına layiq görülüb. Ekran əsəri oktyabrın 17-sindən 25-nə də Rumıniyada təşkil olunan Astra Film Festivalında nümayiş etdiriləcək. Sibriz və Cinema Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsi Venetian Harbour kompleksində ilk şok sayılı Cinema Mastercard kinoteatrının açılması ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Yeni kinoteatr filmlərin nümayişi üçün müasir texnologiyalarla təchiz olunacaq. Layihə beynəlxalq biletlərin butikləri, restoranlar, istirahət məkanlarının yerləşəcəyi dəniz kənarı mini şəhər konsepsiyası əsasında hazırlanıb. Kompleksdə küçələr, xiyabanlar, meydanlar, daxili həyətlər və terraslardan ibarət iki səviyyəli piyada infrastrukturu nəzərdə tutulur. Oktyabrın 8-dən 12-sinə dək Bakı şəhəri Beynəlxalq Argentina Tangosu festivalına Baku Tango Marathon 2026 ev sahibliyi edir. 5 gün davam edəcək bu möhtəşəm tədbir dünyanın müxtəlif ölkələrindən rəqqasları, müəllimləri, DJ-ləri və tango sevərləri bir araya gətirib. Proqram çərçivəsində sosial rəqs gecələri ilə yanaşı, xarici iştirakçılar üçün Bakının zəngin tarixi, memarlığı və mədəni irsi ilə tanışlıq məqsədi ilə şəhər ekskursiyası da təşkil olunub. ...21-ci Bakı Caz Festivalı oktyabrın 3-dən 11-nə də Bakı şəhərində, eləcə də paytaxtdan kənarda keçirilib. Bu il festivalda ondan çox ölkədən sənətçilər iştirak ediblər. Caz həvəskarlarını rəngarəng konsertlər, film nümayişi baş tutub. Festivalın son 2 günü açıq havada, İçəri şəhərdə Qız Qalasının yaxınlığında keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Yaradıcı Filmation layihəsi baş tutub. Tədbir çərçivəsində mentorların köməyi ilə öz layihələrini inkişaf etdirən komandalar yekunda münsiflər heyətinin qarşısında təqdimatla çıxış ediblər. Anima Film komandası Oyanış layihəsi ilə yarışmanın qalibi seçilib. Bütün qaliblər diplom və xüsusi mükafatlarla təltif olunublar. ...5-11 oktyabr tarixlərində 10-cu Doku Baku Beynəlxalq Sənədli Film Festivalı baş tutub. Bu il Ulduz Sivilizasiyası mövzusuna həsr olunan festival sənədli kino həvəskarlarını bir araya gətirdi. Festival çərçivəsində təqdim ediləcək filmlərin nümayişinə giriş sərbəst olur. Türkiyədəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin həyata keçirdiyi Azərbaycan Nişanələri Dünyada layihəsi çərçivəsində xalq rəssamı Arif Hüseynovun Xoşbəxt Azərbaycan ailəsi əsəri Ankara Rəsim və Heykəltaraşlıq Muzeyinin daimi ekspozisiyasına daxil edilib. Rəssam özünə məxsus dəst xətti ilə yaradılan bu kompozisiya vasitəsilə ailənin cəmiyyətin ana sütunu olduğunu, cəmiyyətin mənəvi gücünün məhz sağlam və xoşbəxt ailələrdən qaynaqlandığını vurğuluyor. Əsər çağdaş Azərbaycan təsviri sənətində ənənəvi milli üslubun parlaq nümunələrindən biri kimi dəyərləndirilir. Albaniya Elmlər Akademiyasında Qafqaz Albaniyasının tarix və mədəniyyətinə sorunlu kitabın təqdimatı keçirilib. Tədbirdə iştirakçıların sualları cavablandırılıb. Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəniyyəti, habelə Azərbaycan və Albaniya elmi dairələri arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Malaziyanın Bernama Dövlət İnformasiya Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Bernama radiosunda Azərbaycan Milli Bəstəkarlıq Məktəbinin banisi, musiqişünas, pedaqoq, publisist və dramaturq Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 141 illiyi, Azərbaycan Milli Musiqi Günü ölkəmizdə bu yaxınlarda baş tutmuş Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivali ilə əlaqədar bir neçə gün müxtəlif saatlarda dahi bəstəkarın əsərləri səsləndirilib. Vietnamın paytaxtı Hanoyda irsin qovuşması, gələcəyin qurulması mövzusunda 2-ci Dünya Mədəniyyətləri Festivalı keçirilib. 4 gün davam edən festivalda 50 ölkə və beynəlxalq təşkilat iştirak edib. Festivalın açılış mərasimində müxtəlif ölkələrin musiqi, rəqs və döyüş sənəti nümunələri təqdim olunub. Azərbaycan, Çin, İndoneziya, İsrail, Cənubi Koreya, Laos, Pakistan, Bangladeş, Peru və Ukraynadan incəsənət kollektivləri çıxış ediblər. Tanınmış caz ifaçısı Aşıq Ramin Qarayevin ifası Azərbaycanın zəngin aşıq musiqi sirsinin Vietnamda və festivalın beynəlxalq auditoriyası arasında geniş şəkildə tanıdılmasına və təbliğinə mühüm töhfə olub. Cənubi Koreyanın Gwangju musiqi festivalı keçirilib. Azərbaycan bu iki festivala xüsusi qonaq qismində dəvət olunub. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, əməkdar artist Tarzən Sahib Paşazadənin bədii rəhbərliyi altında musiqiçilərimizdən ibarət olan qrupun ifasında konsert proqramı baş tutub. Konsert proqramı festival iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Viyanada görkəmli xalçaçı rəssam, xalq rəssamı Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş Azərbaycan xalçaçılıq sənəti sərgisinin açılışı olub. Sərgi Azərbaycan Prezidentinin 30 aprel 2026-cı il tarixli Lətif Kərimovun 120 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamına əsasən təşkil edilib. Sərginin açılış mərasimi Viyanadakı Azərbaycan Mədəniyyət

mərkəzində baş tutub. 78-ci Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisi baş tutub. Oktyabrın 11-nə dək davam edən sərgidə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Berlindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizin qədim tarixi və zəngin ədəbi irsi xüsusi dizaynla hazırlanmış milli stenddə müxtəlif kitab nümunələri vasitəsilə təqdim edilib. Sərgidə Azərbaycanın yazar və nəşriyyat nümayəndələrindən ibarət geniş heyət iştirak edib. Beynəlxalq sərginin birinci günündə Azərbaycan stendi çoxsaylı yerli və xarici ziyarətçilərin diqqət mərkəzində olub. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının müvafiq hədəflərinə uyğun olaraq ilk dəfə oktyabrın 9-da Global Səhnə adlı təqdimə zonasında Azərbaycan ədəbiyyatı xaricdə mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: defalarla demiştim ki Azerbaycan halkı hiç vakit işgalle barışmayacak. Defalarla demiştim ki neyin bakasını olursa olsun biz öz torpağlarımızı geri kaytaracağız. Defalarla demiştim ki düşman öz kuşuyla torpağlarımızdan çıkmasa biz onun torpağlarımızdan kovacağız. Ve böyle de oldu. Biz 1. Qarabağ müharibəsindeki məğlubiyyətlə barışmadık. Güç topladık. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdıq. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacağıq.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əsgər Məmmədli Seymur Hacı Rəsulov, 19 oktyabr 1996-cı il. Baş leytinant Məmmədli Süphan Səbuhioğlu, 12 avqust 1994-cü il. Əsgər Məmmədli Tural Aqiloğlu, 22 mart 1998-ci il. Əsgər Məmmədov Abid Asifoğlu, 4 aprel 1994-cü il. Əsgər Məmmədov Altun Nüsrətoğlu, 21 avqust 1999-cu il. Gizir Məmmədov Amid Mübabiloğlu, 2 aprel 1987-ci il. Mayor Məmmədov Anar Elşadoğlu, 2 may 1986-cı il. Tibb xidməti kapitanı Məmmədov Anar Kərəmoğlu, 6 iyun 1984-cü il. Əsgər Məmmədov Anar Qəhrəmanoğlu, 12 avqust 1995-ci il. Kiçik gizir Məmmədov Anar Zəhəddinoğlu, 25 oktyabr 1992-ci il. Əsgər Məmmədov Araz Adiloğlu, 2 may 1994-cü il. Əsgər Məmmədov Araz Qəhrəmanoğlu, 16 iyul 1997-ci il. Əsgər Məmmədov Asif Mehmanoğlu, 1 iyul 1995-ci il. Leytenant Məmmədov Ayxan Rəfailoğlu, 14 sentyabr 1998-ci il. Əsgər Məmmədov Azad Tahiroğlu, 16 dekabr 1995-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Xankəndidən Susaya, Susadan dünyaya. Beynəlxalq Radio.

Şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldıq. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əsgər Məmmədov Bayram Elnurov, 11 mart 2001-ci il. Əsgər Məmmədov Bəhruz Tahirov, 7 sentyabr 1991-ci il. Əsgər Məmmədov Bəxtiyar Bayramşahov, 16 avqust 1996-cı il. Baş leytenant Məmmədov Cavad Səfiyarov, 25 may 1980-ci il. Gezir Məmmədov Cavid İlhamov, 18 oktyabr 1990-cı il. Əsgər Məmmədov Cəlil Qəhrəmanov, 20 sentyabr 1999-cu il. Kiçik çavuş Məmmədov Cəmaləddin Türbəndoğlu, 21 aprel 1988-ci il. Əsgər Məmmədov Ceyhun Qafaroğlu, 20 oktyabr 1996-cı il. Əsgər Məmmədov Coşqun Elnuroğlu, 9 mart 1994-cü il. Əsgər Məmmədov Dostəli Seymuroğlu, 28 iyun 1998-ci il. Kiçik çavuş Məmmədov Əhməd Nazimoğlu, 25 avqust 1994-cü il. Əsgər Məmmədov Ehtiram Mehmanoğlu, 13 oktyabr 1995-ci il. Leytenant Məmmədov Elcan Zöhrəboğlu, 9 avqust 1989-cu il. Əsgər Məmmədov Əli Abbasoğlu, 6 dekabr 1997-ci il. Əsgər Məmmədov Əli Əvəzoğlu, 1 sentyabr 1998-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.

0: medeniyetin iziyle.
1: Medeniyet haberleri. Salam hürmetli dinleyiciler, Beynəlxalq Radionun efirində medeniyet haberleri studiyadan Atevan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Sükut İçində Addımlar filmi Beynəlxalq Film Festivalında mükafata layiq görülüb. Sibrizdə yeni texnologiyalarla təchiz olunmuş ilk kinoteatr açılacaq. Viyana'da görkəmli xalq çəki rəssam, xalq rəssamı Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş sərginin açılışı olub. İndi isə daha ətraflı. Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan Sükut İçində Addımlar filmi Avropanın nüfuzlu kino platformalarından biri olan NNV Beynəlxalq Film Festivalında mükafata layiq görülüb. Festivalın yekunlarına əsasən, Sükut İçində Addımlar filmi münsiflər heyətinin xüsusi qeydi mükafatı ilə təltif edilir. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyevadır. Filmi bundan əvvəl 66-cı Krakow Film Festivalında ən yaxşı təsvir həlli mükafatına layiq görülüb. Ekran əsəri oktyabrın 17-sindən 25-nə də Rumıniyada təşkil olunan Astra Film Festivalında nümayiş etdiriləcək. Sibriz və Cinema Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsi Venetian Harbour kompleksində ilk çox sayılı Cinema Mastercard kinoteatrının açılması ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Yeni kinoteatr filmlərin nümayişi üçün müasir texnologiyalarla təchiz olunacaq. Layihə beynəlxalq brendlərin butikləri, restoranlar, istirahat məkanlarının yerləşəcəyi dəniz kənarı mini şəhər konsepsiyası əsasında hazırlanıb. Kompleksdə küçələr, xiyabanlar, meydanlar, daxili həyətlər və terraslardan ibarət iki səviyyəli piyada infrastrukturu nəzərdə tutulur. Oktyabrın 8-dən 12-sinə dək Bakı şəhəri Beynəlxalq Argentina Tangosu festivalına Baku Tango Marathon 2026 ev sahibliyi edir. 5 gün davam edəcək bu möhtəşəm tədbir dünyanın müxtəlif ölkələrindən rəqqasları, müəllimləri, DJ-ləri və tango sevərləri bir araya gətirib. Proqram çərçivəsində sosial rəqs gecələri ilə yanaşı, xarici iştirakçılar üçün Bakının zəngin tarixi, memarlığı və mədəni irsi ilə tanışlıq məqsədi ilə şəhər ekskursiyası da təşkil olunub. ...21-ci Bakı Caz Festivalı oktyabrın 3-dən 11-nə də Bakı şəhərində, eləcə də paytaxtdan kənarda keçirilib. Bu festivalda ondan çox ölkədən sənətçilər iştirak ediblər. Caz həvəskarlarının rəngarəng konsertlər, film nümayişi baş tutub. Festivalın son 2 günü açıq havada, İçəri şəhərdə Qız Qalasının yaxınlığında keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Yaradıcı Filmation layihəsi baş tutub. Tədbir çərçivəsində mentorların köməyi ilə öz layihələrini inkişaf etdirən komandalar yekunda münsiflər heyətinin qarşısında təqdimatla çıxış ediblər. Anima Film komandası Oyanış layihəsi ilə yarışmanın qalibi seçilib. Bütün qaliblər diplom və xüsusi mükafatlarla təltif olunublar. ...5-11 oktyabr tarixlərində 10-cu Doku Baku Beynəlxalq Sənədli Film Festivalı baş tutub. Bu il Ulduz Sivilizasiyası mövzusuna həsr olunan festival sənədli kino həvəskarlarını bir araya gətirdi. Festival çərçivəsində təqdim ediləcək filmlərin nümayişinə giriş sərbəst olur. Türkiyədəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin həyata keçirdiyi Azərbaycan Nişanələri Dünyada layihəsi çərçivəsində xalq rəssamı Arif Hüseynovun Xoşbəxt Azərbaycan ailəsi əsəri Ankara Rəsim və Heykəltaraşlıq Muzeyinin daimi ekspozisiyasına daxil edilib. Rəssam özünə məxsus dəst xətti ilə yaradılan bu kompozisiya vasitəsilə ailənin cəmiyyətin ana sütunu olduğunu, cəmiyyətin mənəvi gücünün məhz sağlam və xoşbəxt ailələrdən qaynaqlandığını vurğuluyor. Əsər çağdaş Azərbaycan təsviri sənətində ənənəvi milli üslubun parlaq nümunələrindən biri kimi dəyərləndirilir. Albaniya Elmlər Akademiyasında Qafqaz Albaniyasının tarix və mədəni sənət soruna kitabın təqdimatı keçirilib. Tədbirdə iştirakçıların sualları cavablandırılıb. Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəni irsi, habelə Azərbaycan və Albaniya elmi dairələr arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Malaziyanın Bernama Dövlət İnformasiya Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Bernama radiosunda Azərbaycan Milli Bəstəkarlıq Məktəbinin banisi, musiqişünas, pedaqoq, publisist və dramaturq Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 141 illiyi, Azərbaycan Milli Musiqi Günü ölkəmizdə bu yaxınlarda baş tutmuş Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivali ilə əlaqədar bir neçə gün müxtəlif saatlarda dahi bəstəkarın əsərləri səslənirdi. Vietnamın paytaxtı Hanoi'da irsin qovuşması, gələcəyin qurulması mövzusunda 2-ci Dünya Mədəniyyətləri Festivalı keçirilib. 4 gün davam edən festivalda 50 ölkə və beynəlxalq təşkilat iştirak edib. Festivalın açılış mərasimində müxtəlif ölkələrin musiqi, rəqs və döyüş sənəti nümunələri təqdim olunub. Azərbaycan, Çin, İndoneziya, İsrail, Cənubi Koreya, Laos, Pakistan, Bangladeş, Peru və Ukraynadan incəsənət kollektivləri çıxış ediblər. Tanınmış caz ifaçısı Aşıq Ramin Qarayevin ifası Azərbaycanın zəngin aşıq musiqi sirsinin Vietnamda və festivalın beynəlxalq auditoriyası arasında geniş şəkildə tanıdılmasına və təbliğinə mühüm töhfə olur. Cənubi Koreyanın Gwangju musiqi festivalı keçirilib. Azərbaycan bu iki festivala xüsusi qonaq qismində dəvət olunub. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, əməkdar artist Tarzən Sahib Paşazadənin bədii rəhbərliyi altında musiqiçilərimizdən ibarət olan qrupun ifasında konsert proqramı baş tutub. Konsert proqramı festival iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Viyanada görkəmli xalçaçı rəssam, xalq rəssamı Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş Azərbaycan xalçaçılıq sənəti sərgisinin açılışı olub. Sərgi Azərbaycan Prezidentinin 30 aprel 2026-cı il tarixli Lətif Kərimovun 120 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamına əsasən təşkil edilib. Sərginin açılış mərasimi Viyanadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində baş tutub. 78-ci Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisi baş tutub. Oktyabrın 11-nə dək davam edən sərgidə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Berlindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizin qədim tarixi və zəngin ədəbi irsi xüsusi dizaynla hazırlanmış milli stenddə müxtəlif kitab nümunələri vasitəsilə təqdim edilib. Sərgidə Azərbaycanın yazar və nəşriyyat nümayəndələrindən ibarət geniş heyət iştirak edib. Beynəlxalq sərginin birinci günündə Azərbaycan stendi çoxsaylı yerli və xarici ziyarətçilərin diqqət mərkəzində olub. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının müvafiq hədəflərinə uyğun olaraq İlk dəfə oktyabrın 9-da Global Səhnə adlı təqdimat zonasında Azərbaycan ədəbiyyatı xaricdə mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

İkinci Karabağ Muharebesi bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Ve bugün artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr İkinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlerini öğrenirler. Öz ordularını muasir standartlara, muasir taleplere uygunlaştırmak istiyorlar. Biz neyin ki 21. esrin muharebesini numayiş ettirmişiz? Biz dünyada hiç vakit olmayan gelebeni kazanmışız. Çetin relief şeraitinde.

düşmənin bir neçə istehkamı qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad edik. Çünki inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi inkişaf olmasaydı, əgər bizim iqtisadi müstəqilimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, biz lazımı dərəcədə lazım olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik.

0: 여러분
1: 화이팅!
2: 3 rengli bayrağı öz kanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
3: Kiçik gizir Məmmədov Əli Zeynaloğlu. 13 aprel 2000-ci il. Əsgər Məmmədov Əli Ağa Eldənizoğlu. 26 iyul 2001-ci il. Əsgər Məmmədov Əli Hüseyn Elşadoğlu. 24 yanvar 1998-ci il. Əsgər Məmmədov Elman Bəhmənoğlu. 17 avqust 1991-ci il. Əsgər Məmmədov Elmar Salihoğlu. 18 avqust 1999-cu il. Əsgər Məmmədov Elməddin Mikayloğlu. 30 iyul 1995-ci il. Əsgər Məmmədov Elmir Arzuoğlu. 3 iyun 1999-cu il. Başgizir Məmmədov Elmir Nadiroğlu. 5 oktyabr 1988-ci il. Əsgər Məmmədov Elnur İsrəfiloğlu. 16 sentyabr 1989-cu il. Əsgər Məmmədov Elnur Xurşudoğlu. 21 oktyabr 1982-ci il. Mayor Məmmədov Əlövsət Əlioğlu. 28 fevral 1988-ci il. Gizir Məmmədov Elşad Əvəzoğlu. 2 iyul 1990-cı il. Əsgər Məmmədov Elşən Dağıstanoğlu. 6 fevral 1996-cı il. Leytenant Məmmədov Elşən Əzizoğlu. 21 aprel 1999-cu il. Əsgər Məmmədov Elton Ramiloğlu. 14 aprel 2000-ci il.
4: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
5: Suveren siyaset. Milli iradə, güclü dövlətçiliyə nənəsi. Beynəlxalq radio.

0: medeniyetin iziyle.
1: Medeniyet haberleri. Salam hürmetli dinleyiciler, Beynəlxalq Radionun efirində medeniyet haberleri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik.

Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Sükut içində addımlar filmi Beynəlxalq Film Festivalında mükafata layiq görülüb. Sibrizdə yeni texnologiyalarla təchiz olunmuş ilk kinoteatr açılacaq. Viyanada görkəmli xalq şəkir rəssam, xalq rəssamı Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş sərginin açılışı olub. İndi isə daha ətraflı. Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan Sükut İçində Addımlar filmi Avropanın nüfuzlu kino platformalarından biri olan NNV Beynəlxalq Film Festivalında mükafata layiq görülüb. Festivalın yekunlarına əsasən, Sükut İçində Addımlar filmi Münsif Hüseynovun xüsusi qeydi mükafatı ilə təltif edilir. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyevadır. Filmi bundan əvvəl 66-cı Krakow Film Festivalında ən yaxşı təsvir həlli mükafatına layiq görülüb. Ekran əsəri oktyabrın 17-sindən 25-nə də Rumıniyada təşkil olunan Astra Film Festivalında nümayiş etdiriləcək. Sibriz və Cinema Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsi Venetian Harbour kompleksində ilk çox sayılı Cinema Mastercard kinoteatrının açılması ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Yeni kinoteatr filmlərin nümayişi üçün müasir texnologiyalarla təchiz olunacaq. Layihə beynəlxalq brendlərin butikləri, restoranlar, istirahət məkanlarının yerləşəcəyi dəniz kənarı mini şəhər konsepsiyası əsasında hazırlanıb. Kompleksdə küçələr, xiyabanlar, meydanlar, daxili həyətlər və terraslardan ibarət iki səviyyəli piyada infrastrukturu nəzərdə tutulur. Oktyabrın 8-dən 12-sinə dək Bakı şəhəri Beynəlxalq Argentina Tangosu festivalına Baku Tango Marathon 2026 ev sahibliyi edir. 5 gün davam edəcək bu möhtəşəm tədbir dünyanın müxtəlif ölkələrindən rəqqasları, müəllimləri, DJ-ləri və tango sevərləri bir araya gətirib. Proqram çərçivəsində sosial rəqs gecələri ilə yanaşı, xarici iştirakçılar üçün Bakının zəngin tarixi, memarlığı və mədəni irsi ilə tanışlıq məqsədi ilə şəhər ekskursiyası da təşkil olunub. ...21-ci Bakı Caz Festivalı oktyabrın 3-dən 11-nə də Bakı şəhərində, eləcə də paytaxtdan kənarda keçirilib. Bu il festivalda ondan çox ölkədən sənətçilər iştirak ediblər. Caz həvəskarlarını rəngarəng konsertlər, film nümayişi baş tutub. Festivalın son 2 günü açıq havada, İçəri şəhərdə Qız Qalasının yaxınlığında keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Yaradıcı Filmation layihəsi baş tutub. Tədbir çərçivəsində mentorların köməyi ilə öz layihələrini inkişaf etdirən komandalar yekunda münsiflər heyətinin qarşısında təqdimatla çıxış ediblər. Anima Film komandası Oyanış layihəsi ilə yarışmanın qalibi seçilib. Bütün qaliblər diplom və xüsusi mükafatlarla təltif olunublar. ...5-11 oktyabr tarixlərində 10-cu Doku Baku Beynəlxalq Sənədli Film Festivalı baş tutub. Bu il Ulduz Sivilizasiyası mövzusuna həsr olunan festival sənədli kino həvəskarlarını bir araya gətirdi. Festival çərçivəsində təqdim ediləcək filmlərin nümayişinə giriş sərbəst olur. Türkiyədəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin həyata keçirdiyi Azərbaycan Nişanələri Dünyada layihəsi çərçivəsində xalq rəssamı Arif Hüseynovun Xoşbəxt Azərbaycan ailəsi əsəri Ankara Rəsim və Heykəltaraşlıq Muzeyinin daimi ekspozisiyasına daxil edilib. Rəssam özünə məxsus dəst xətti ilə yaradılan bu kompozisiya vasitəsilə ailənin cəmiyyətin ana sütunu olduğunu, cəmiyyətin mənəvi gücünün məhz sağlam və xoşbəxt ailələrdən qaynaqlandığını vurğuluyor. Əsər çağdaş Azərbaycan təsviri sənətində ənənəvi milli üslubun parlaq nümunələrindən biri kimi dəyərləndirilir. Albaniya Elmlər Akademiyasında Qafqaz Albaniyasının tarix və mədəni irsinə soruna kitabın təqdimatı keçirilib. Tədbirdə iştirakçıların sualları cavablandırılıb. Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəni irsi, habelə Azərbaycan və Albaniya elmi dairələr arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Malaziyanın Bernama Dövlət İnformasiya Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Bernama Radiosunda Azərbaycan Milli Bəstəkarlıq Məktəbinin banisi, musiqişünas, pedagog, publisist və dramaturg Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 141 illiyi, Azərbaycan Milli Musiqişünas,

musiqi günü ölkəmizdə bu yaxınlarda baş tutmuş Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivali ilə əlaqədar bir neçə gün müxtəlif saatlarda dahi bəstəkarın əsərləri səslənirdi. Vietnamın paytaxtı Hanoi'da irsin qovuşması, gələcəyin qurulması mövzusunda 2-ci Dünya Mədəniyyətləri Festivalı keçirilib. 4 gün davam edən festivalda 50 ölkə və beynəlxalq təşkilat iştirak edib. Festivalın açılış mərasimində müxtəlif ölkələrin musiqi, rəqs və döyüş sənəti nümunələri təqdim olunub. Azərbaycan, Çin, İndoneziya, İsrail, Cənubi Koreya, Laos, Pakistan, Bangladeş, Peru və Ukraynadan incəsənət kollektivləri çıxış ediblər. Tanınmış caz ifaçısı Aşıq Ramin Qarayevin ifası Azərbaycanın zəngin aşıq musiqi sirsinin Vietnamda və festivalın beynəlxalq auditoriyası arasında geniş şəkildə tanıdılmasına və təbliğinə mühüm töhfə olur. Cənubi Koreyanın Gwangju musiqi festivalı keçirilib. Azərbaycan bu iki festivala xüsusi qonaq qismində dəvət olunub. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, əməkdar artist Tarzan Sahib Paşazadənin bədii rəhbərliyi altında musiqiçilərimizdən ibarət olan qrupun ifasında konsert proqramı baş tutub. Konsert proqramı festival iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Viyanada görkəmli xalçaçı rəssam, xalq rəssamı Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş Azərbaycan xalçaçılıq sənəti sərgisinin açılışı olub. Sərgi Azərbaycan Prezidentinin 30 aprel 2026-cı il tarixli Lətif Kərimovun 120 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamına əsasən təşkil edilib. Sərginin açılış mərasimi Viyanadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində baş tutub. 78-ci Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisi baş tutub. Oktyabrın 11-nə dək davam edən sərgidə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Berlindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizin qədim tarixi və zəngin ədəbi irsi xüsusi dizaynla hazırlanmış milli stenddə müxtəlif kitab nümunələri vasitəsilə təqdim edilib. Sərgidə Azərbaycanın yazar və nəşriyyat nümayəndələrindən ibarət geniş heyət iştirak edib. Beynəlxalq sərginin birinci günündə Azərbaycan stendi çoxsaylı yerli və xarici ziyarətçilərin diqqət mərkəzində olub. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının müvafiq hədəflərinə uyğun olaraq İlk dəfə oktyabrın 9-da Global Səhnə adlı təqdimə zonasında Azərbaycan ədəbiyyatı xaricdə mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmaq, bir gün belə geriyə addım atmaq. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çalmaq.

0: 여러분
1: üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
2: Əskər Məmmədov Elvin Dayandıroğlu 5 sentyabr 1988-ci il. Əskər Məmmədov Elvin Eldənizoğlu 25 iyun 2001-ci il. Baş leytenant Məmmədov Elvin Etibaroğlu 1 oktyabr 1997-ci il. Əskər Məmmədov Elvin Mahmudoğlu 3 oktyabr 1992-ci il. Əskər Məmmədov Elvin Mübarizoğlu 26 fevral 1996-cı il. Əskər Məmmədov Elxan Bədəloğlu 15 may 1998-ci il. Əskər Məmmədov Elyar Elbəyoğlu 22 avqust 1990-cı il. Əskər Məmmədov Emin Faziloğlu 11 oktyabr 1997-ci il. Gizir Məmmədov Emin Vətənoğlu 15 avqust 1992-ci il. Əskər Məmmədov Əskər Zauru 25 mart 2002-ci il. Əskər Məmmədov Əvəz Elnuroğlu 1 iyun 2001-ci il. Əskər Məmmədov Fəqan Vahidoğlu 27 iyun 1998-ci il. Əskər Məmmədov Fərid Eyvazoğlu 12 oktyabr 2000-ci il. Leytenant Məmmədov Fərid Vəlhadoğlu 29 aprel 1990-cı il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
3: Beynəlxalq Radio. İnformasiyanın sərhədsiz ünvanı.

0: Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.
1: Nəğmə sustu dodaqlarda, yine geldi tüfəngler. Mənim atam uzaqlarda, cəhdə.

Görmedik biz gül dəstəsi, görmedik biz oyuncaq, ata səsi, ana səsi.

11 oktyabr, təqvimi vərəqləyə. Əziz dinləyicilər, 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı vətən müharibəsi 30 ili işğala son qoyan parlaq qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. 11 oktyabr müharibənin 15-ci günü. Ermənistan Gəncənin dinç sakinlərini növbəti dəfə hədəf alıb. Gecə saatlarında şəhərə atılan raketlərdən bir neçəsi yaşayış binalarına düşüb. Ölənlər və yaralanların olduğu bildirilir. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, eləcə də təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Baş prokurorluğun məlumatına görə Ermənistan Silahlı Qüvvələri gecə saat 2 radələrində Gəncə şəhərini raket atəşinə tutub. Xain hücum nəticəsində 5-i qadın olmaqla 10 nəfər həlak olub, 16-sı qadın, 6-sı az yaşlı olmaqla 34 nəfər yaralanıb. Həmçini 10-dan çox mənzili yaşayış binasını və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektə ziyan dəyib. Gəncədə düşmənin raket atəşi nəticəsində dağılan

binada axtarış xilas etmə işləri yekunlaşıb. Dağıntılar altından xəsarət almış 17 nəfər və 9 cəsəd çıxarılıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatında bildirilib. Azərbaycanın birinci vice-prezidenti Mehriban Əliyeva Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Gəncə şəhərində mülki əhaliyə qarşı törətdiyi qanlı terror aktı ilə bağlı dünya birliyinə müraciət edib. Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, eləcə də 5 ədəd T-72 tankı, 6 ədəd D-20 və D-30 haubitsası, sursatla dolu 5 yük maşını, 11 ədəd digər avtomobil texnikası, 3 ədəd BM-21 Qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 5 ədəd 2S-1 Qvazdika özü yeriyən haubitsası, 8 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemi və radiolokasiya stansiyası sıradan çıxarılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Düşmənin gecə saat 4 radələrində Cənubi Qafqazın ən böyük istilik elektrik stansiyası olan Azərbaycan istilik elektrik stansiyasına hədəf almaqla cəbhə zonasından 100 kilometr uzaqdakı Mingəçevirə atdığı raketləri ordumuzun hava hücumundan müdafiə qüvvələri zərərsizləşdiriblər. İtirdikləri mövqeləri geri qaytarmaq məqsədi ilə oktyabrın 10-dan 11-nə keçən gecə hücuma cəhd göstərən düşmənin qüvvə və vasitələrini Azərbaycan ordusunun bölmələri məhv ediblər. Baş prokurorluğun məlumatı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atışa tutması nəticəsində 11 oktyabr saat 13:00 olan məlumata görə 41 mülki şəxs həlak olub, 205 nəfər isə xəsarət alıb. 1165 ev, 57 çox mənzili yaşayış binası və 146 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Erməni faşistləri cəbhənin Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində dinc əhalinin yaşadığı əraziyə Doçka-U raket atıblar. Əziz dinləyicilər, sizə Vətən müharibəsinin 11 oktyabr 2020-ci il tarixindəki xronikanı təqdim etdik.

0: Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun. Sinən hərbə meydan oldun. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Canım ana, gözüm ana, bilirəm məndən yana nigaransan. Nigaran olma, hər şey yaxşıdır. Sən məndən fəxr elə, qəhrəman əskərlərimizlə bir sıradayam. Bugün komandirimiz bir əhvalat danışdı bizə. Onu sənə də yazıram ki, həmişə özünü tox tutasan, uşaq saxlayasan. Birinci Dünya müharibəsi vaxtı Türkiyənin xeyli hissəsi yad ellilər tərəfindən işğal olunmuşdu, bilirsən. Qəhrəman Türk ordusu necə döyüşürdü, onu da bilirsən.

0: Əskəri böyrüklərin birində Məhməd adında çəlimsiz başına qırmızı xına yaxılmış bir əskər olur. Məhməd anasına məktub yazır, niyə başıma xına qoydun deyə səbəbini soruşur. Bir gün döyüş ərəfəsi Məhməd şəhid olur. Anasından təzəcə məktub alıbmış. Heç açıb oxumağa macalı olmayıb. Yoldaşları məktubu açıb oxuyur. Anası yazır ki, mən səni vətənə qurban göndərmişəm. Bala, başına ona görə xına qoymuşam. Biz buyuq, biz həmin milləti yana.
1: Şəhidlər el-obaya yol göstərən mayaqdır. Şəhidlər zülmətlərə nur çiləyən çıraqdır.
2: Əskər Abuşov Əmrah Səyyadoğlu 17 noyabr 1999-cu il Əskər Abuşov Fərid Əlfayimoğlu 28 noyabr 1996-cı il Əskər Abuşov Tacəddin Elşanoğlu 27 noyabr 2001-ci il Əskər Abuşov Ülvi Bayramoğlu 23 aprel 1997-ci il Əskər Abuşov Zəka Zakiroğlu 19 mart 2001-ci il Kiçik Çavuş Abıyev İlkin İslamoğlu 18 yanvar 1995-ci il Mayor Abuşov Bəhruz Zahidoğlu 18 iyun 1983-cü il Əskər Adıgözəlov Cəmil Əlioğlu 29 aprel 2002-ci il Əskər Adıgözəlov Ceyhun Çobanoğlu 12 noyabr 1994-cü il Əskər Adıgözəlov Faiq Mehdioğlu 1 sentyabr 1996-cı il Əskər Adıgözəlov Cavid Gülhəsənoğlu 11 dekabr 1995-ci il Çavuş Adıgözəlov Fərid İlqaroğlu 8 sentyabr 1992-ci il Əskər Adilov Şirəli İlhamoğlu 6 iyun 1996-cı il Əskər Adişov Qüdrət Rahimoğlu 26 iyul 1998-ci il Əskər Ağabalayev Sadiq Nadiroğlu 15 mart 1998-ci il
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
3: Min illərin dərinliyindən gələn bu səslər kərvanı, Bozqırın yeri ilə pıçıldayan sirli bir dastan insanı öz kökünə, göyün mavisinə və torpağın yaddaşına aparan əzəli bir nəfəsdir. Bu çağların səsinə qulaq versək, sanki tozlu qaranlıqdan gələn bir uğultu eşidir. Bu uğultu Türkün ilkin səsidir. Türk dilli xalqlar.
4: Tuva Türk xalqları. Bir xalqı nə yaşadır? Torpaq, dil, tarix, yoxsa xatirə? Bəlkə də bunların hamısı. Amma bəzən bir xalqı yaşadan ən böyük qüvvə onun öz səsini itirməməsidir. Türk dünyasının uzaq səmasında Tuva işığı. Türk tarixinin coğrafiyası yalnız Orta Asiya, Anadolu, Qafqaz və Volqa Ural məkanı ilə məhdudlaşmır. Türk dünyasının xəritəsinə şimaldan baxdıqda qarşımıza Sibirin geniş coğrafiyası çıxır.

Altaylar, Xakas torpaqları, Yenisey hövzəsi, Sayan dağları, Tuva türkçəsi türk dillərinin Sibir qoluna daxil edilir. Bu dil əsrlər boyu təbiətlə iç-içə yaşayan bir toplumun düşüncə tərzinin, həyatını və dünya görüşünü özündə yaşadıb. Tuva türklərinin ənənəvi həyatında atçılıq, maldarlıq, ovçuluq və köçəri həyat mühüm yer tutub. Dağlıq və sərt iqlimli coğrafiya onların həyat tərzini müəyyənləşdirib. Mədəniyyətinin ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri onun dini mədəni çoxqatlılığıdır. Şamanizm, budizm, xüsusilə Tibet lamaizmi, xristianlıq. Bu inanclar müxtəlif dövrlərdə Tuva cəmiyyətində fərqli səviyyələrdə mövcud olub. Şamanizm Tuva dünya görüşünün ən qədim qatlarından biridir. Təbiət qüvvələri ilə əlaqə, ruhlar aləminə inam, dağlara, su mənbələrinə və müqəddəs yerlərə xüsusi münasibət bu dünya görüşünün mühüm elementlərindəndir. Sonrakı əsrlərdə Tibet budizmi, lamaizm Tuva mədəniyyətində mühüm yer tutdu. Beləliklə, Tuva insanının dünyası bir neçə inanc qatının qovuşduğu mənəvi məkan oldu.

1911-ci ildə Çində Xinhai inqilabı baş verdi və Qing hakimiyyəti süquta uğradı. Bu hadisə Tuva üçün də yeni siyasi mərhələnin başlanğıcı oldu. Tuva siyasi qüvvələri Uryanhai Respublikasının yaradılması istiqamətində addımlar atdılar. Lakin müstəqillik yolunda atılan bu addım uzun sürmədi. 1914-cü ildə Tuva Rusiya imperiyasının protektoratına çevrildi. Bu dövrdə Rusiyanın regionda siyasi və iqtisadi təsir atmağa başladı. 1911-ci il Tuva tarixində sadəcə müstəqillik elan edilən il kimi deyil. Qing hakimiyyətinin süqutundan sonra yeni siyasi nizam axtarışlarının başlandığı mühüm dönüş nöqtəsi kimi təqdim edilməlidir.

0: Moldova, Asya qitəsinin ortasında, Sibirin ən böyük çayı olan Yenisey hövzəsində yerləşir. Uzun müddət Çin-Mancur hakimiyyəti altında qalan Tuvalılar 1883-1885-ci illər arasında öz liderləri Sambajikin idarəçiliyi ilə müstəqillik mübarizəsinə başlar. Onlardan 60 nəfəri aylarla müqavimət göstərdi, sonra Çin ordusu tərəfindən qətlə yetirildi. Bu hadisə Aldan Durğunlar adlandırılır. Tuvalılar 1914-1921-ci illərdə Çar Rusiyasının hakimiyyəti altında qaldılar. 1911-ci ildə Çində Manchu sülaləsi yox olanda Tuvanlar, yəni Quryantaylar öz ali dini liderini prezident seçərək müstəqil olmaq istəyirdi. Lakin 3 ildən sonra Rusiyanın himayədarlığını qəbul etməli oldular. 1918-ci il iyunun 18-də Rusiya ilə Tuva arasında dostluq və əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır.
1: Zaman çox şeyi dəyişdirir, amma hər şeyi dəyişdirə bilmir. Çünki bəzi dəyərlər tarixdən daha uzun yaşayır. Dil, yaddaş, musiqi və kimlik. Bəlkə də bir xalqın əsl sərhəddi xəritədə deyil. Onun dili ilə başladığı, yaddaşı ilə qoruduğu yerdədir.

0: Üç rengin bir sesi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yuva. Radio Hekaye.

Hemşeki kimi her taraf sessiz, soyuq. Gündüz olmasına baxmayaraq çox vahiməli idi. Ətrafda gözə dəyməli heç nə yox idi. Əslində onun işinə gələcək çox şey var idi. Min il bəs edəcək kol-koz, köhnə maşınların paslanmış qapı qırıqları, bir də üzü göyərmiş daşlar. O daşlar buralı deyildi. Onlar da qonaq gəlmişdilər. Bir vaxtlar sevinçlə, həvəslə gətirib yurt qurmuşdular. Onların hər birinə usta, bənna əli sığal çəkmişdi. O sığal ilə metrələrcə hörülü bir ailəyə yuva qurmuşdular. İndi isə parça-parça olub, üzü bərk daşa dönmüşdülər.

səs-küy birdən başladı. Sərçə birdən göyərmiş daşın yanından keçən qarışqaları gördü. Çaşıb qaldı. Dayanmadan hərəkət edən bu kiçik canlılar harası tələsirdilər. Hara? Birdən gözünə başqa böcəklər də sataşdı. Hamı hərəkətdə idi. Yəqin yaz gəlib. Hər kəs yemək tədarükündədir. Yox, yox. Yarpaqlar saralmışdı. Bu təlaşın, həyəcanın səbəbi ayrı idi. Ən yaxşısı sakitcə, uzağa getmədən olub bitənə baxmaqdı. Hər şey qara toyuğun yuvasından başlamışdı. O vaxtlar ana sərçə dünyanın ən xoşbəxt quşu idi. İki mərtəbəli, çay daşından hörülmüş evin divarında, həyətə baxan yerində özünə rahat yuva qurmuşdu. Heç əziyyət çəkmirdi. Gün boyu istədiyi ağacın başına qonur, sonra kölgələnir, acanda da elə həyətdəki toyuqlara səpilən sap-sarı dəndən doyunca yeyib yuvasına dönürdü. Beləcə aradan xeyli vaxt keçdi. Qayğısız, şən sərçənin artıq işi artmışdı. Yuvasında bir cüt yumurtası var idi. Balaların çıxmasına az qalırdı. Bir gün səhərə yaxın səs-küyə ayıldı. Hamı qışqırır, harasa qaçırdı. Göydə ulduz-ulduz nəsə parıldayırdı. Qonşu evin damına onlardan biri düşdü və onlarla sərçə bir göz qırpımında elə göydəcə külə döndü. Ana sərçə təlatümlə açıq pəncərənin məhəccərinə qondu. İçəridə heç kəs yox idi. Göydəki alovlar getdikcə artır, hər tərəfə düşürdü. Bir anda elə bil yer göy bir-birinə qovuşmuşdu. Evdən əsər əlamət yox idi. Hər tərəf dağılmışdı. Sadəcə yuvası olan divarın bir parçası görünürdü. Tələsmək lazımdı. Yumurtalar yuvada idi. Ana sərçə bütün qüvvəsini toplayıb altında qaldığı taxtanı araladı. Ulduz-ulduz alovlar biraz səngimişdi. Vaxt itirmək olmazdı. Ağlına küçənin başında, qoca şam ağacında qara toyuğun yuvası gəldi. Tez yumurtanın ikisini də götürdü. Bəs necə uçacaqdı? Caynağında birini apara bilərdi. Gərək bir də qayda. Vaxt itirmədən kiçik caynağına yumurtanın birini alıb şama tərəf uçmağa başladı. Bəxti gətirmişdi. Qara toyuq yuvasında yox idi. Amma onun da iki yumurtası orada günlərini sayırdı. Ana sərçə tez gətirdiyini onların arasına qoydu. Qanadlanıb o birisinin dalınca uçdu. İki qanadlıq məsafə qalmışdı ki, göydən gələn böyük alov iki mərtəbəli evin o kiçik parçasının

çatdı. Adətən quşlar ilk uçuşlarını analarından öyrənir. İkisi ilk uçuşun sevincini yaşasa da, birinin heç vecinə deyildi. Beləcə iki qara toyuq balası uçmağa başladı. Sərçə nəyi isə gözləyirdi. O bilmirdi ki, gözlədiyi heç vaxt gəlməyəcək. Bir neçə gün keçdi, amma qara toyuq tamamən əmin oldu ki, uça bilməyən onun balası deyil və onu dimdiyi ilə yuvadan aşağı atdı. Xoşbəxtlikdən ağacın altı kol-kosla dolu idi. Körpə sərçə balası bir anlıq nəyin baş verdiyini başa düşmədən özünü kolun dibində gördü. Həsrətlə yuxarıda cibilləşən ögöy qardaşlarına və onun əziyyətini çəkən anasına baxdı. Onlar yuxarıda onu bəzən dimdikləyir, yeməyini də yeyirdilər. Amma orada bir rahatlıq var idi. Onu qoruyan ana var idi. Ora onun yuvası idi. İndi təkcə kolun dibində o nə edəcəkdi? O axı heç uça bilmirdi. Nə etməli? Bir yol tapmalı idi. Bəlkə anası qayıtdı. Beləcə günlər keçməyə başladı. Sərçə artıq uçurdu. Ancaq çox vaxt elə torpaqda eşələnirdi. Yüksəklikdən qorxurdu. Yaxınlıqda dağılmış evin həyətində taxıl tapmışdı. Yeşiyin ağzı azca aralı idi. Burada ona 10 il çatacaq qədər dən var idi. Ona görə də ehtiyatlı olmalı idi. Heç kəs buradakı xəzinəni bilməli deyildi. Ağıllı sərçə səhər o başdan gizlicə gəlir, dənlənir və kola qayıdırdı. Yuxarıda isə qara toyuq hər sübh çağı bir ağız nəğməsini oxuyur, sonra yatırdı. Balaları çoxdan böyüyüb yuvadan köçmüşdülər. Sərçənin köçməyə yeri yoxdur. Onun yuvası bura idi. Beləcə bir vaxtlar anasının əmanət etdiyi qoca şamın altındakı kol. O burdan heç yerə gedə bilmirdi. Bura onun evi, yurdu, vətəni idi. Anasını gözləyirdi. Hər gün damı uçmuş evə gedir, şər qarışanda kola qayıdırdı. Ətrafa baxmaqdan yorulan sərçə həmişəki kimi köhnə kolun dibində büzüşüb yatmışdı. Dimdiyi az qala torpağa dəyəcəkdi. Bir anlıq uğultu səsinə ayıldı. Yer göy titriyirdi. Ətrafın səssizliyi tamamilə pozulmuşdu. İnsan səsi gəlirdi. Aman Allah, sərçə qorxusundan yağış yağanda gizləndiyi dəmirin altına qaçdı. Səhərki səs-küy bir az da artmışdı. Dənləndiyi evin həyəti dolmuşdu. Müharibə bitmişdi. Elə hey nəsə daşıyırdılar. Daş, taxta. Birinci həyətdəki quyuya baxdılar. Sonra ağsaçlı ana uşuq evin divarlarını sığalladı. Nəsə danışır və ağlayırdı.

evin yaruçuq divarında sərçənin dağılmış yuvasını gördü. Dərindən kök sötürü, yazıq ana sərçə, mən sənə yenə yuva quracam.

Beləcə günlər keçdi, həyət təmizləndi, uçuq evi yenidən tikdilər. Həm də köhnə divarların üstündə, yeni damın altında evin köhnə daşları sevinirdi. Divarın lap yuxarısında, küncdə kiçik torpaq parçası gözə çarpırdı. Bu yoxsa ana sərçənin yuvasından qalan bir parça idi. Axşama tərəf ana deyəsən işlərini bitirmişdi. Yavaş-yavaş bağçadan nərdivanı alıb evin divarına söykədi. Əlindəki qabda qurumuş ot, yaş torpaq var idi. Kədərlə pillələri qalxdı və divarda illərlə yapışdığı yerdən qopmayan yarımçıq yuvanı düzəltdi. Nəvazişlə yuvanı sığalladı, içinə qurumuş ot yığdı. Nərdivanın son pilləsində diqqətlə ətrafa boylandı. O kolun dibində günlərdir onu izləyən sərçəni görmüşdü. Onun bütün acılarını, evsizliyini, anasızlığını bilirdi. Elə nərdivanın pilləsində biz qayıtdıq evimizə, yurdumuza. Artıq sənin də yuvan var. Sən də qayıt gəl, deyib aşağı indi. Sərçə deyəsən onu eşitdi və kolun dibi ilə yavaş-yavaş evə doğru gəldi. Kiçik ayaqları artıq nərdivanın pilləsində idi. Bura, bu hündürlük necə də gözəl idi. Sərçə artıq təmiz, qupquru, otlarla döyüşənmiş yuvasından hər tərəfi görə bilirdi. Anasının və özünün yuvasında göy üzü aydın, günəşli idi. Bu vaxt evin qapısı açıldı. Ana yuvasına dönmüş sərçəyə baxdı. Onun yanaqlarından süzülən göz yaşını sərçə başa düşə bilməzdi.

bu göz yaşında illərin həsrəti, yurda niskil var idi. Ana pıçıltı ilə sən də qayıtdın, evinə yuvana xoş gəldin deyib, sevinclə köhnə dənlikdən bir ovuc arpanı yerə tökdü. Sərçə artıq hər şeyi, bütün əziyyətlərini unutmuşdu. O yuvasında, evində idi. Onu heç kəs dimdikləyib aşağı atmayacaqdı. Bir gündə dünya onun üçün çox gözəl və firavan oldu. Birdən gözü qoca şamın başına sataşdı. Oradan onu bir cüt göz izləyirdi. Bu, onu yuvasından qovan qara toyuq idi. Sərçə artıq ondan da qorxmurdu. Çünki indi anasının köhnə, özünün təzə yuvasından onu heç kəs qova bilməzdi.

44 gün davam edən vətən savaşı işğala son qoyaraq parlaq qələbə ilə nəticələndi. Azərbaycan bayrağını azad edilən torpaqlarımızda dalğalandıran, bu yolda canını fəda edən əskər və zabitlərimizi ehtiramla yad edirik. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan mühtəşəm zəfər Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Əziz dinləyicilər, siz Yuva Radio Hekayəni dinlədiniz. Müəllif Məhəbbət Mehdiyeva, rejissor Əli Hüseynov, səsləndirən Səadət Əhməd qızı idi. Sağ olun, salamat qalın.

0: yiğitler zirvelere kaldırıplar bayrağı.
1: Çiçek Çavur, Alışov Ülvi, İlhamoğlu. 11 yanvar 2000. yıl. Mayor Aliyev Elçin Bayramoğlu. 16 İyul 1975. yıl. Gizir Aliyev Laçın Rasimoğlu. 22 yanvar 1992. yıl. Gizir Aliyev Vahid Abbasoğlu. 18 Fevral 1989. yıl. Əsgər Alizade Seymur Mirzəoğlu. 12 yanvar 1998. yıl. Əsgər Allahverdiyev Allahverdi Əlioğlu. 9 İyul 2001. yıl. Əsgər Allahverdiyev Asiman Niyazoğlu. 23 Avqust 1998. yıl. Baş leytenant Allahverdiyev Babək Bəxtiyaroğlu. 30 May 1979. yıl. Əsgər Allahverdiyev Elnur Kamiloğlu. 12 İyul 2001. yıl. Baş leytenant Allahverdiyev Elşad Zaməddinoğlu.

0: 5 aprel 1997-ci il. Əskər Allahverdiyev İskəndər Nəsiroğlu. 2 aprel 1999-cu il. Əskər Allahverdiyev Kənan Mərdanoğlu. 10 fevral 2002-ci il. Kiçik leytenant Allahverdiyev Namaz Baxışoğlu. 13 iyun 2000-ci il. Əskər Allahverdiyev Nazir Xasayoğlu. 20 aprel 2001-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdi.
2: Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əskər zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikrində deyildi.
3: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynalxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. O günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
5: Bilirsiniz, Mətanət xanım, təsadüfdən zərurət doğar fikri bəzən həyatımızın müxtəlif məqamlarını bəyənləşdirə bilir. Biz də bir toy məclisində tanış olmuşduq, amma açığı yaxından tanımırdım, o kitablarından tanış deyildim. Elə oldu ki, 44 günlük vətən savaşında hər kəs qələmini süngüyə çevirib əsl vətəndaş mövqeyini ortaya qoyan vaxtda mən bu xanıma heyran oldum. Vətənpərvərliyinə, cəsarətinə, bütün Azərbaycan sevdalısı olmağına, İsveçdə yaşamasına baxmayaraq vətən təəssübü çəkməsinə doğrudan da çox heyran oldum və başladım bunun yaradıcılığıyla maraqlanmağa.
4: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran verilişimizdə bugün eloca atalanan ədəbi, bədii yaradıcılığından müxtəlif səhifələrə diqqət yetirəcəyik. Müsahibimiz Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi Kafedrasının dosenti Mətanət Saracılıdır.
5: 45-dən çox kitabın müəllifidir.
6: Bəli, bəli.
5: Və kitabları da bir-birindən maraqlı.
6: Bəli.
5: Yəni, ilk kitabı kəndini gətir olsa da, sonradan mən onun İran Hizbullah zindanında, Qarabağ, Tigranizmi Xocalıda və s. kitablarınla tanış oldum. Və gördüm ki, bu əsas bütöv Azərbaycan ideyasından məşğul olan adamdır və bu da məni çəkdi. Çünki mən özüm də Azərbaycanı bütöv görmək istəyirəm. Ona görə də Eluca xanımın da belə bir fikri var ki, Azərbaycan bütövdür, bölünməz. Mən Azərbaycanı bütövləşdirmək üçün Güney mövzusundan yazıram. Bu da mənim diqqətimi çəkdi. İran Hizbullah zindanını oxuyandan sonra doğrudan da gördüm ki, o Azərbaycanı bütöv görmək istəyir, xalqını xoşbəxt görmək istəyir.
4: Bir mütəxəssis olaraq siz onun əsərlərinin ideologiyasını, əsərlərinin məzmundan söhbət edirsiniz. Mən isə belə bir qənaətə gəlirəm ki, Eloca xanım nədən yazırsa yazsın, onun yazdıqlarının bir canı var. Onun da adı Azərbaycançılıqdır.
5: Tamamilə doğrudur, Mətanət xanım. Mən sizinlə razıyam. Elə mən əvvəldə də dedim ki, mən o Azərbaycançılıq ideyası çəkib. Məsələn, kitab dedik ki, 4 cilddən ibarətdir. İnqilabın travması, 3 vəd, 3 tələb, həyatı tabutda axtaranlar 4-cüydü. Bir də qanlı orkestr var, 3-cü cild qanlı orkestrdir. Və burada da bütünlüklə Azərbaycançılıq ideyası əks olunur. Əsərin daha çox bu, bəlkə də müəllifi qadındır deyən, qadınların azadlığının boğulması, qadınların deyək ki, hansı rəzalətlər altında yaşamasını önə çəkir. Bir də ki, o İran rejiminin, deyək ki, iç sözünü açıb töhməklə, sanki bugünkü günü, orada söhbət 1975-85-ci illər arasından gedir. Bunu mən dedim tetralogiyada, hətta biz bunu epopeyada adlandıra bilərik. Çünki bir dövrün tarixi səlnaməsini əks etdirir. Qəhrəman da xalqdır. Qəhrəman olaraq məzlum, istismar rejimi altında əzilən xalq götürülür. Və bu xalqın nümayəndələri olan o balaca fatmalar, deyək ki, orada müəllimə var, Səriyə müəllimə müəllimə və başqaları istismar boyunduruğu altında əzilən insanlardır. Demək, əsərin həyatı tabutu axtaranlar bölməsində İran rejiminin bu gün Azərbaycanda yürütmək istədiyi, deyək ki, istismarçılıq siyasəti qabaqcadan görünür da. Qabaqcadan görünür ki, bunlar din pərdəsi altında haradasa təhsil almaq bəhanəsi ilə bizim insanları aparır və beynini, deyək ki, müxtəlif formada zəhərləyib ölkəmizə buraxır. Ancaq mən bir ədəbiyyatşünas kimi qeyd edə bilərəm ki, burada bir dənə də olsun mükəmməl qəhrəman, deyək ki, obrazı yoxdur. Bu təbiidir. Çünki istismar altında əzilən, bu cür rəzalətlərlə, bu cür qadağalarla qarşılaşan bir insanlar o qədər cəsarətli ola bilməzdi. Çünki həddindən artıq o gizli xəfiyyə rejimi ki var, bunları o qədər sulğalamışdı ki, bunlar belə ola bilməzdi.
4: Eloca xanımın 44 günlük vətən müharibəsi ilə bağlı konkret hansı əsərlərlə tanışsınız?
5: Tigranizmi Xocalıda və Qarabağ əsərləri ilə tanışam. 11 minlik bir xalqın bir gecədə Hiroşima kimi, deyək ki, işğala uğraması, darmadağın olunması, şəhərin düzənlənməsi erməni xislətinin vəhşiliyi idi. O vəhşiliyi Tigranizmi Xocalıda və Qarabağ əsərlərində Eloca xanım göstərə bilir. Digər bir əsəri nal şəkilli mühasirə əsəri idi. Mən özüm Naxçıvanlı olduğumdan o vaxt o Andranikin Naxçıvanda törətdiyi qırğınlar, insanları hansı vəziyyətdə vəhşiliklərlə deyək ki, qətlə yetirməsi, soyqırım eləməsi kimi məsələləri çox oxumuşam. O vaxt Kazım Qarabəkir Paşa Türkiyədən öz ordusu ilə ki, gəlir Naxçıvana, darmadağın eləyir Andraniki. O Andranik qadın paltarı geyib qaçır Qarabağda Zabuq dərəsinə. Orada da Sultan bəy, Xəlil bəy kimi belə ləyaqətli insanlar var idi də. Onlar vətənpərvər, milli xarakter səviyyəsində yazılan, obrazlaşan bir xarakterlərdir. Yəni, bu əsərdə onlar milli xarakter kimi görünür. Onlar dəstə yığaraq, bunu orada dərədə ordusunla bərabər salıb darmadağın eləyirlər. Düzdür, o qaçır, yenə qaçır, anadan çıxır özü. Amma ordusu tamam məğlub olur. Müəyyən qədər qadın, uşaq, yəni bizim xalq belə daxı, biz çox qanıçən deyilik. Onları, humanist xalqıq, bəli, onları qorumaq şərti ilə tamam darmadağın olunur Zabuq dərəsində. Nal şəkilli mühasirədə də bundan istifadə olunur.
4: Dedim ki, əziz dinləyicilərimiz, bu söhbətimizdə vurğulamaq istədiyimiz əsas məqam budur ki, Azərbaycan yazıçısı olaraq bir çox xarici ölkələrdə tanınan Eloca Atalının əsərləri eləcə də Azərbaycan ədəbi tədqiqatçılarının diqqətindədir. Elə bu dəqiqələrdə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mətanət Sarajlıdan Eloca Atalının əsərləri ilə bağlı şərhləri, fikirləri eşidirsiniz.
5: Bax, orada erkək tavat obrazı var. Erkək tavat ailəsi işğala, məhrumiyyətlərə, vəhşiliklərə məcbur olan bir xanım olur və qardaşlarını gözünün qabağında öldürürlər, atasının çürəyinə samavar bağlayırlar, qaynar samavar. Onları görən bir adamdır, kişi paltarı geyinir, qaçaq dəstəsi saxlayır və orada ermənilərə qarşı vuruşur. Gəlir Sultan bəydən xahiş eləyir ki, bəs ordunla mən sənə dayaq olmağa hazıram. Bu da razılaşır, əvvəl deyir sən qadınsan, bizim üçün yəni yaxşı düşmür sənin vuruşmağın. Bunu razı salır və orada da Andranikin dəstəsinə qarşı vuruşur. Əsər yəni biraz publisistik, biraz bədii formada yazılmış bir əsərdir. Nal şəkilli mühasirə. Baxmayaraq ki, həcmi kiçikdir, amma oxunaqlı gözəl bir əsərdir. Və o da vətənpərvərlik hisslərini, deyək ki, qəhrəmanlıq, cəsarət, milli ideyaları özündə əks etdirən gözəl bir əsərdir.
4: Onu da qeyd edim ki, əziz dinləyicilərimiz, bu dəqiqələrdə yaradıcılığı barədə məlumatlar eşitdiyiniz Eloca Atalı vaxtı ilə Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanaçılıq və bibliografiya fakültəsində ali təhsil alıb, Azərbaycanda kitabxanaçılığın yaranması, inkişafı və perspektivləri mövzusunda dissertasiya müəllifi olub. Onu da diqqətinizə yetirim ki, Hələ tələbə ikən doğma təhsil ocağının kitabxanasında əmək fəaliyyəti göstərən Eloca Atalı sonralar pedaqoji sahədə çalışaraq qədim şərq ədəbiyyatı tarixi və bədii ifadəli oxu fənlərini tədris edib. Hazırda fəaliyyətini İsveçdə davam etdirən Eloca xanım Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği istiqamətində dünya ədəbiyyatına nümunələr təqdim etməkdədir. Əziz dinləyicilərimiz, kimin harda yaşamasından asılı olmayaraq, bir Azərbaycanlı kimi ölkəmizin inkişafı və əbədi yaşarlığı adına nə kimi işlər həyata keçirir? Verilişimizdə fərdlərin simasında cavablanan bu sualımız bugün İsveçdə yaşayan həmvətənlimiz Eloca Atalı imzası ilə tanınan ədəbi bədii təfəkkürün işığında əksini tapdı.
6: Dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan hər bir Azərbaycanlını səsimizi eşitməyə, sözümüzü dinləməyə dəvət edirik. Çünki

0: vətən torpağından ucalan bu səsimiz, sözümüz, birlik və həmrəyliyimizin naminədir.
1: Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənilərimizin ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənədək.

0: 여러분
1: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmeklere nur çileyen çırahtı.
2: Əsgər Ağabəyov Oktay Baxşəlioğlu 22 noyabr 1987-ci il Əsgər Ağacəfərli Ağamid Şirzayidoğlu 23 yanvar 1995-ci il Kiçik Gizir Ağahmədov Elnur Fəxrəddinoğlu 28 iyun 1998-ci il Əsgər Ağahüseynli Səyyad Əliyaroğlu 30 yanvar 2002-ci il Əsgər Ağakərimov Elvin Eldənizoğlu 1 aprel 2002-ci il Əsgər Ağakişiyev İlkin Elxanoğlu 17 sentyabr 1995-ci il Əsgər Ağakişiyev Nurlan Etibaroğlu 22 iyul 2002-ci il Əsgər Ağalarlı Toğrul Daşqınoğlu 31 yanvar 1995-ci il Başçavuş Ağalarov Nahid Musaoğlu 14 dekabr 1983-cü il Əsgər Ağalı Zaur Kamiloğlu 11 dekabr 1996-cı il Əsgər Ağalıyev Müzəffər Vahidoğlu 30 dekabr 1981-ci il Əsgər Ağamalıyev Ağamməd Elgizoğlu 16 noyabr 1990-cı il Leytenant Ağamalıyev Şəhriyar Əvəzoğlu 28 sentyabr 1989-cu il Əsgər Ağaməmmədov Xəyal Salamoğlu 23 avqust 1992-ci il Başgizir Ağamirov Şıxmir Qabiloğlu 5 aprel 1990-cı il
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

sor, bilmeyirik biz. Geçen süpedek göynəyirik biz. Gələn gedəni dinləyirik biz. O gündə